0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Польща залучає найбільші іноземні інвестиції у своїй історії. У Колумбії партизани здали зброю для мирних переговорів з урядом. Пацієнти з еболою тікають з лікувальних центрів у Конго через брак харчів. Про це далі. Економіка Польщі перетнула відмітку в 1 трильйон доларів валового внутрішнього продукту, що наблизило країну до вступу в Велику Двадцятку. На тлі цього економічного буму країна отримала найбільші іноземні інвестиції в польській історії. Частиною цих історичних капіталовкладень стане будівництво заводу з виробництва електромобілів. Тайванська компанія Foxconn, яка є головним постачальником Apple, уже виділила на цей проєкт 1 мільярд доларів. Крім того, Foxconn входить до групи компаній з Тайваню, які планують побудувати в Польщі масштабний технологічний парк вартістю в кілька мільярдів доларів. За словами прем'єра-міністра Дональда Туска, наразі також тривають переговори з Foxconn щодо будівництва заводу з виробництва напівпровідників. Окрім технологічного сектору, Польща прагне увійти до списку провідних світових виробників міді за рахунок нових шахт, які планує побудувати канадська компанія Lumina Metals. Близько 100 членів колумбійського партизанського угрупування Національний координаційний комітет Боліваріанської армії здали зброю в межах мирного процесу з урядом президента Густаво Петро. Церемонія пройшла в джунглях на півдні Колумбії. Це стало першим етапом реінтеграції колишніх бойовиків у цивільне життя у спеціально визначеній зоні переселення. Цей крок розглядають як один із найбільших результатів політики повного миру, яку просуває президент Густаво Петро. Програма передбачає переговори з незаконними збройними формуваннями та їх поступову демілітаризацію. У Конго з кінця травня задокументували понад 150 випадків втечі пацієнтів з вірусом ебола з лікувальних центрів. За даними уряду країни, в одному з випадків 11 інфікованих втекли через недостатню допомогу з харчами. Інші звіти також пов'язують втечу пацієнтів з нестачею їжі та поганими умовами. Ще до спалаху еболи східна частина Конго боролася з масовим переміщенням населення, конфліктом та кризою голоду. Відсутність продовольчої безпеки впливає на майже 10 мільйонів людей у східних провінціях країни. Нині ситуація погіршується поширенням вірусу, який вже заразив майже 900 людей, з яких понад чверть померла. При цьому органи охорони здоров'я відстежують близько 6400 людей, які могли заразитися. Зазвичай госпіталізованих родичів забезпечує їжею сім'я, але правила ізоляції для підозрюваних на зараження еболою відрізають їх звичних мереж підтримки. Нині агентство ООН з надання продовольчої допомоги надає допомогу з гарячим харчуванням в центрах лікування еболи та доставляє їжу пацієнтам, контактним особам, що перебувають під наглядом, та постраждалим сім'ям. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, як гени батьків впливають на дітей. Астронавт з протезом ноги може мати перевагу в космосі. Розкрито таємницю неймовірної тривалості життя. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що генетика визначає людину від народження на 70%, тоді як решта 30% формується під впливом довкілля. Зокрема, від батьків ми успадковуємо особливості зовнішності – від форми носа та вилиць до кольору очей і волосся. Крім того, від мами дітям передаються інтелектуальні здібності, а від батька – навички мислення. У спадок від попередніх поколінь можуть переходити і деякі психічні та хронічні захворювання. Проте вагомий вплив на характер дитини має також період її розвитку в утробі матері та подальше виховання. Саме тому те, якою людина буде у свідомому житті, зрештою залежить від оточення, а не лише від предків. Кандидат у астронавти Європейського космічного агентства Джон Макфол може стати першою людиною з фізичною інвалідністю, яка житиме і працюватиме на орбіті. Британський хірург і колишній паралімпієць, який втратив частину ноги, увійде до складу екіпажу приватної космічної станції. Вчені припускають, що в умовах невагомості відсутність кінцівки може стати не викликом, а несподіваною медичною перевагою. Через менший об'єм тіла в астронавта очікується менший приплив рідини до голови, що знизить ризик розладів зору. Також менша кісткова маса може убезпечити його від утворення каменю у нирках, що є частиною проблеми на орбіті. Цей унікальний політ має довести, що космос відкритий для людського різноманіття, а поняття «обмежені можливості» усередині корабля втрачає свій зміст. Вчені виявили неймовірну різноманітність у тривалості життя близьких родичів метеликів. Під час дослідження з'ясувалося, що один із видів здатний жити аж у 25 разів довше за своїх побратимів. Якщо більшість метеликів гинуть уже за кілька тижнів, то окремі особини роду Геліконус доживають майже до року. Секрет такого довголіття криється в унікальному раціоні, адже ці комахи є єдині у своєму роді, хто харчується пилком. Пилок багатий на корисні амінокислоти та жири, що значно зміцнює імунітет комах і сповільнює їхнє старіння. Проте біологи зазначають, що справа не лише в дієті, а й у генетичних адаптаціях, які дозволяють максимально ефективно засвоювати ці поживні речовини. Термоядерний синтез вважається майбутнім без вуглецевої енергетики, адже він відтворює процеси всередині Сонця і працює без радіоактивних відходів. Американська компанія Helion Energy стала першою у світі, яка отримала регуляторні ліцензії на будівництво такого комерційного об'єкту. Станцію під назвою Orion уже зводять у штаті Вашингтон, а законодавці США офіційно визнали цю технологію безпечним джерелом чистої енергії. Попри те, що жоден подібний реактор у світі ще не виробляв більше енергії, ніж споживав, розробники налаштовані оптимістично. Компанія навіть підписала угоду з Microsoft про постачання 50 мегаватт термоядерної енергії для дата-центрів уже до 2028 року. Нові ліцензії дозволять розпочати зведення самого серця станції – безпосередньо термоядерного реактора. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: є, хто ви є.
1: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожня хвиля вільної країни.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Мексика першою кваліфікувалась до плей-офф чемпіонату світу 2026 з футболу. Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу з голами з пенальті. Реал підписав другого зіркового захисника у літнє трансферне вікно. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначився перший учасник плей-офф. Господарка турніру Мексика кваліфікувалася після перемоги над Республікою Корея. Мексика, що розпочала турнір з перемоги над Південно-Африканською Республікою, виграла свій другий матч на турнірі. Єдиний гол у матчі з корейцями забив Луїс Ромо на 50-й хвилині. Гол став наслідком курйозної помилки від воротаря Республіки Корея, який випустив м'яч із рук у власному штрафному майданчику, і Ромо вражав уже незахищені ворота. Вигравши два матчі з загальним рахунком 3-0, мексиканці стали недосяжними для переслідувачів на чолі групи А. Форвард збірної Англії Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу з пенальті, забивши свій 5-й 11-метровий у першому турі чемпіонату світу 2026 проти Хорватії. Збірна Англії розпочала мундіаль з перемоги над Хорватією у матчі з 6 голами – 4-2. Кейн відкрив рахунок, реалізувавши пенальті на 12-й хвилині та забив ще один гол з гри на 42-й хвилині, вдруге вивівши свою команду уперед. Кейну довелося перебивати свій пенальті у ворота хорватів. З першої спроби голкіпер Домінік Лівакович впорався з його ударом, але завчасно вийшов із воріт. Суддя наказав перебити 11-метровий, і Кейн відкрив рахунок вже з другого удару. Завдяки дублю у стартовому матчі чемпіонату світу 2026 Кейн забив найбільшу кількість пенальті в історії чемпіонату світу – 5 11-метрових. Захисник збірної Франції та Ліверпуля Ібраїма Конате став гравцем Реала. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Конате уклав контракт на 4 сезони, розрахований до 30 червня 2030 року. Команду футболіст змінить у статусі вільного агента після закінчення терміну контракту з Ліверпулем наприкінці червня. 27-річний Конате залишив Ліверпуль після 5 років у клубі. Як повідомляє BBC Sport, з англійським клубом захисник не зміг погодити умови нового контракту через фінансові розбіжності. Захисник наразі змагається на чемпіонаті світу 2026, представляючи збірну Франції. У першому матчі збірна обіграла Сенегал з рахунком 3-0, однак футболіст провів поєдинок на лаві запасних. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: як тебе хто образить. Я залечу з кулаками, повір, вони ляжуть.
1: На твоїх ніг вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої вітрила, на горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Об'ють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олег.

0: організації ООН, дитячий фонд ЮНІСЕФ та світова продовольча програма. ЮНІСЕФ отримає понад 218 мільйонів доларів, а світова продовольча програма – понад 800 мільйонів. Ці гранти стали другим і третім за рахунком глобальним траншем, який Державний департамент США виділив перевіреним організаціям-виконавцям. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення потужностей будівництва нової генерації в рамках конкурсного відбору з 1322 МВт до 1505 МВт. Це стало можливим завдяки додатковій квоті на 183 МВт, виділеній для Дніпропетровської області. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, уряд вніс зміни до умов другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації, аби підвищити обсяги генеруючих потужностей. Основною метою цих рішень є підсилення енергозабезпечення Дніпровського енерговузла, зменшення ризиків у прифронтовому регіоні та забезпечення додаткового резерву для всієї енергосистеми. У Болт фіксують помітну зміну структури водіїв на платформі. За останній рік кількість жінок, які працюють водійками через сервіс, зросла у 2,5-3 рази. Генменеджер Болт в Україні Сергій Павлик пояснив, що це частково пов'язано зі змінами на ринку праці, а частково із цілеспрямованою роботою компанії та партнерських автопарків щодо залучення жінок до цієї професії. Генеральний менеджер Болт Фуд в Україні В'ячеслав Левченко повідомив, кількість жінок-кур'єрок також поступово збільшується як у великих містах, так і в регіонах. За його словами, багато кур'єрок демонструють результати вище за середні показники на платформі та отримують позитивні відгуки від клієнтів. Водночас кількість водіїв і кур'єрів віком понад 55 років суттєво не змінюється та залишається стабільною. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
2: Все буде Україна.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над опівнічними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

і не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці разом з експертами напрацьовують бачення розвитку району Князів Куріатовичів. Вінницькі комунальники у співпраці з мешканцями завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другого провулку Северина Наливайка. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати комунальним службам прибирати місто. Про це далі. У Вінниці відбувся дводенний воркшоп за проєктом «Джгура» – формування інтегрованого підходу до відновлення. Участь взяли фахівці профільних департаментів Вінницької міської ради та міжнародні експерти. Ключовою темою зустрічі стало напрацювання підходів до комплексного розвитку територій, зокрема району Князів Куріатовичів, із урахуванням відновлення водойми, пішохідних маршрутів, транспортної інфраструктури та потреб мешканців. Такий підхід допомагає подивитися на мікрорайон цілісно та дозволяє визначити сильні сторони території, проблемні місця і зміни, яких мешканці потребують насамперед. У Вінниці на прохання мешканців відремонтували ще дві вулиці приватного сектору. Роботи виконали на умовах співфінансування на частині вулиці Василя Барки, що в мікрорайоні Корея, та в другому провулку Северина Наливайка, що на Старому місті. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, після звернення містян ці ділянки включили до переліку запланованих на цей рік. За його словами, якісні дороги у приватному секторі – це не лише про комфорт, а й про безпеку та доступність. Це полегшує пересування для батьків із дитячими візками, ветеранів та людей на кріслах колісних. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати комунальним службам прибирати місто. За словами заступниці начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлії Замушинської, кожен екіпаж має маршрут, якого повинен дотримуватись. Проте часто бувають випадки, коли великогабаритна спецтехніка не може виконувати свою роботу через припарковані авто на під'їзних шляхах до контейнерних майданчиків або просто перед ними. Порушення графіку своєю чергою може створювати додаткові незручності для містян. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов, Яна Колодинська. Прокидаємося. Сьогодні вже понеділок, 22 червня. Сьогодні в Україні День пам'яті і скорботи жертв війни. А також сьогодні будемо дізнаватися, що відбувається в нашому рідному місті. Я нагадую про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Заходьте і знаходьте все найактуальніше і найцікавіше саме для вас. Поруч з Яною зараз знайшли новий про те, що відбувається в нашому з вами місті. А відбувається наступне. Калинівська лікарня отримала чергову гуманітарну допомогу. Отже, про що йде мова? Благодійники передали до Калинівської центральної районної лікарні спеціалізовані хірургічні халати та технічні засоби реабілітації для пацієнтів хірургічного і травматологічного відділень.
3: Така допомога стане у нагоді як цивільним пацієнтам, так і військовослужбовцям, які проходять лікування та відновлення після поранень, інформують на фейсбук-сторінці Калинівської громади.
2: Також засоби особистої гігієни та догляду отримала родина ветерана, який має інвалідність першої групи та потребує постійного стороннього піклування. Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua. До речі, що стосується прогнозу погоди на ранок сьогоднішнього дня, синоптики кажуть, що буде плюс 14, плюс 23, без опадів, безхмарно. Вдень буде плюс 29, плюс 31, мінлива хмарність, але знов-таки без опадів. І ввечері плюс 31, плюс 27, мінлива хмарність, без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 2012 році, температура була плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1945-му, плюс 5 градусів Цельсія.
3: А от народний прогноз каже, це другий день літнього сонцестояння. І це найдовший день у році. По сонцю і по погоді судили. Якщо воно світить вдень, ніби через оболонку, потрібно незабаром чекати на дощ.
2: Тим часом рухаємось далі. Поїхали.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці спрямують кошти на розвиток системи «Безпечне місто». Кошти спрямують на придбання серверного обладнання, яке потрібне для збереження, обробки та швидкого пошуку відеоматеріалів із камер спостереження. Це дозволить посилити технічну базу системи, яка щодня допомагає працювати над безпекою громади.
3: Від початку року система «Безпечне місто» у Вінниці допомогла правоохоронцям розкрити 70 злочинів, встановити 15 осіб, які перебували в розшуку, та зібрати докази, на підставі яких 114 людям повідомили про підозру. Реалізація безпекових ініціатив – пріоритетне завдання сьогодення, наголосив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Як пояснюють у департаменті правової політики та якості Вінницької міської ради, оновлення серверного обладнання забезпечить роботу відеоархіву та зменшить ризик втрати даних під час технічних збоїв. Також це пришвидшить пошук потрібних фрагментів за запитами правоохоронців.
3: У межах розвитку системи передбачають встановлення нових камер різних типів – оглядових із функцією розпізнавання обличчя і номерних знаків, а також комплексних камер на в'їздах та виїздах з міста. Вони фіксуватимуть більше важливих деталей у громадському просторі та допомагатимуть правоохоронцям швидше працювати з відеоматеріалами.
2: Ефективність системи підтверджують розслідування 2025 року. Записи з камер допомогли правоохоронцям у справі про умисне вбивство у Вінниці. За відеоматеріалами вдалося отримати зображення імовірного правопорушника, встановити його особу та затримати підозрюваного.
3: Відеоаналітика також стала у пригоді під час розслідування викрадення автівки. Камери допомогли простежити переміщення підозрюваних, визначити місця їхнього перебування та ідентифікувати причетних. Машину знайшли та повернули власниці.
2: І ці приклади показують, що система «Безпечне місто» допомагає швидше відновлювати послідовність подій і підсилює роботу правоохоронців. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Також, друзі, відомо, що внаслідок вчорашньої російської атаки в одному із сіл Вінниччини постраждали два будинки, зазначила очільниця ОВА. В помешканнях вибиті вікна, пошкоджені шиферне покриття, також уражень зазнали два автомобіля та паркан. На щастя, ніхто з людей не травмувався. Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua, також в наш новинний телеграм-канал і знаходьте цю та інші новини, які актуальні для вас.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Для матерів із дітьми з Балаклії Вінниця організує відпочинок у літньому таборі. Депутати Вінницької міської ради ухвалили рішення про організацію відпочинку та ментального відновлення сімей з Балаклії у таборі «Птаха Кемп» в одному із сіл Вінницької області. Для цього виділили відповідне фінансування. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
4: Табір «Птаха Кемп» розташований у селі Жмаринського району Вінницької області та приймає дітей та матерів із тимчасово окупованих, прифронтових і деокупованих територій з 2022 року. Через програму загалом пройшли понад 3,5 тисячі людей з різних областей України. Табірна зміна для балаклійців запланована на липень.
3: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінницькій громаді оновили умови виплати щоквартальної матеріальної допомоги. Розширили коло отримувачів щоквартальної муніципальної матеріальної допомоги, і відповідні зміни за пріоритетом турбота депутати ухвалили під час пленарного засідання сесії міської ради 19 червня.
3: З 1 липня право на виплату матимуть непрацюючі пенсіонери, чий загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 3,5 тисячі гривень. Це дасть змогу охопити підтримкою майже двічі більше людей, які потребують допомогу, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Також у першому кварталі 2026 року при граничному розмірі пенсії до 3100 гривень допомогу отримали 7582 людини. Очікується, що після підвищення граничного критерію до 3,5 тисяч гривень чисельність одержувачів зросте до 13459 осіб.
3: Право на отримання муніципальної допомоги мають непрацюючі пенсіонери, загальний розмір пенсійних виплат, який не перевищує 3,5 тисячі гривень, з урахуванням усіх надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, передбачених чинним законодавством.
2: Також непрацюючі мешканці, які є одержувачами державної соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
3: Непрацюючі громадяни, які є одержувачами державної соціальної допомоги по інвалідності з дитинства, та дітям з інвалідністю, на кожну дитину з інвалідністю.
2: Люди, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А, на кожну дитину з інвалідністю підгрупи А.
3: Одинокі матері, батьки, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, на кожну дитину з інвалідністю.
2: Люди, що здійснюють догляд за тяжкохворою, тяжкохворими дітьми, яким не встановлено інвалідність.
3: Люди, які отримують щомісячну допомогу по догляду за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу.
2: Ті, хто у встановленому порядку визнані опікунами, піклувальниками над недієздатними людьми з інвалідністю.
3: Непрацездатні, непрацюючі батьки дітей з інвалідністю, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю.
2: За додатковими консультаціями та оформленням пільги звертайтеся до управлінь соціального захисту прозорих офісів. Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. А також Правобережне, проспект Космонавтів, 30.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Депутати Вінницької міської ради ухвалили рішення щодо спрямування 12 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності країни. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують збудувати вітрову електростанцію. У Вінниці в музеї Коцюбинського відкрили виставку «Жінки про жінок». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Під час пленарного засідання сесії депутати Вінницької міської ради ухвалили чергові зміни до бюджету. Кошти традиційно виділили на три ключові пріоритети – безпека та оборона, стійкість, турбота. Зокрема, на зміцнення обороноздатності країни спрямували 12 мільйонів гривень, щоб підтримати вінницькі підрозділи. Далі – вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Якщо говорити про безпеку і оборону, виділяємо 12 мільйонів гривень, з них на Червону Калину 5 мільйонів на БПЛА. Так само підтримуємо наш полк Нацгвардії для підсилення мобільних вогневих груп і малого ППО, яким ми вже досить системно займаємося, і ми маємо вже певні результати.

0: із Великої війни 2014 року. І так само це в контексті безпеки і оборони виділяємо відповідний ресурс на покращення матеріально-технічної бази Харківського університету внутрішніх справ, який вже зареєстрований в місті Вінниці і ПДФО сплачує місто Вінницю.
1: Нагадаємо, на фінансування пріоритету безпека та оборона в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень, де більшу частину коштів закладено саме на підсилення війська. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують збудувати вітрову електростанцію. Йдеться про встановлення до 36 вітротурбін загальною потужністю до 150 мегаватт. Наразі щодо проєкту триває процедура громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Про це повідомляє управління житлово-комунального господарства Козятинської міської територіальної громади. Згідно із документами, вітрову електростанцію хочуть розмістити за межами населених пунктів на території Махнівської, Козятинської та Самгородоцької громад. Проєкт передбачає не лише встановлення вітряків, а й будівництво супутньої інфраструктури. У Вінниці в музеї Коцюбинського відкрили виставку «Жінки про жінок». Продовж травня учасниці одноіменного мистецького проєкту, реалізованого у співпраці з художницями Іриною Прокопчук та Анастасією Круковою, досліджували історії відомих українських художниць, письменниць та громадських діячок. Результатом стали 23 авторські роботи, представлені на виставці. Триватиме вона до 3 липня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
2: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: почали.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.

0: Так, тим часом рухаємось далі. І як зазначають синоптики, зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 23 градуси, безхмарно і без опадів. Вдень очікується мінлива хмарність, плюс 29, плюс 31, і ввечері плюс 31, плюс 27, без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 2012 році, було плюс 34 градуси Цельсія, а найпрохолодніше – плюс 5 градусів Цельсія у 1945 році.
1: А народний прогноз погоди каже, це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. По сонцю й про погоду судили. Якщо воно світить вдень, ніби оболонку, потрібно незабаром чекати на дощ.
0: Тим часом у Вінниці відкрили електронну чергу до нового дитячого садка в Академічному. Розпочали електронну реєстрацію дітей до нового закладу дошкільної освіти номер 41, який розташований у мікрорайоні Академічній на вулиці Олександрівській, 4. І як зазначають на сайті Департаменту освіти Вінницької міської ради, новий дитячий садок розрахований на 220 вихованців і включає 12 груп. У закладі облаштовані музична та спортивна зали, ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, медичний і харчовий блоки, а також сучасні ігрові майданчики.
1: Відтепер батьки мають можливість зареєструвати дитину до дитячого садка номер 41 через електронну систему реєстрації до закладів дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади.
0: Для подання заяви необхідно перейти до електронного сервісу реєстрації за посиланням, заповнити електронну форму, перевірити правильність внесених даних і підтвердити реєстрацію.
1: У міській раді нагадують, що зарахування дітей до закладу здійснюватиметься відповідно до положення про загальну електронну реєстрацію дітей до закладів дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади.
0: Заклад працюватиме за п'ятиденним графіком. Діти зможуть перебувати у садочку до 11 годин на день. Вихідні, субота, неділя та святкові дні. Крім того, важливо, що дитсадок має власне укриття, облаштоване для безпечного перебування дітей і персоналу під час повітряних тривог.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Друзі, добрий ранок. Продовжується ранкова програма, і в нашій студії починають з'являтися гості. Ми раді вітати в нашій студії Ігоря Откидача, заступника міського голови. Добрий ранок, пане Ігорю.
3: Доброго ранку, дякую за запрошення.
2: І сьогодні ми будемо говорити про майбутнє будівлі по Соборній 4. Це колишній кінотеатр, якщо хтось не пам'ятає, хоча я думаю, це така пам'ятка у Вінниці, що кожен
4: кожен вінничанин
2: знає, де це, знає, що це. Ми, звичайно, не будемо говорити про назву, тому що, ну, трошечки не на часі.
3: Да.
2: Пане Ігорю, одразу розпочнемо, на якому етапі зараз знаходиться реконструкція, чи правильно це називати реконструкцією цієї будівлі, чи це переобладнання?
4: Чи оновлення повністю?
3: Давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день вже об'явлений інвестиційний конкурс на пошук інвестора. Перед цим було проведено ряд заходів в частині підготовки даного проєкту до реалізації. Сформована земельна ділянка, були проведені роботи по консервації даної будівлі. Ви ж бачили, в якому стані вона знаходилась. Було прибрано сміття, забиті вікна. Якщо говорити про вивіз сміття, то більше 60 машин було вивезено сміття з самої території будівлі. Тобто робота була проведена досить велика.
2: Це так, достатньо велика робота для нашого міського муніципального центру утилізації сміття, чи як він правильно називається. Які критерії до підбору інвесторів наразі і яка їхня спеціалізація, які напрацювання та бачення самого проєкту від них очікуються?
3: Якщо говорити по критерії до інвестора, звичайно, це має бути юридична особа, яка є платником ПДВ і має досвід в будівництві не менше 5 років. Якщо говорити про процедуру подачі заявок, то, звичайно, це подається заява на Соборну 59 «Прозорий офіс». Додається пакет документів, статут підприємства, всі юридичні документи. Також надається довідка про фінансову спроможність. Якщо говорити про фінансову спроможність, то на рахунку даної юридичної особи мають бути власні заощадження в сумі 50 мільйонів або, можливо, якісь кредитні кошти. Також має бути надана пропозиція, передпроектна пропозиція, яка погоджена попередньо департаментом архітектури. Відповідно, надана пропозиція щодо можливої суми інвестування в даний об'єкт, відповідно, умови подальшого утримання даної цієї споруди. І на підставі ось цих умов буде визначатися переможець даного конкурсу.
4: Пане Ігорю, наскільки потрібен і наскільки важливий, і, власне, чому було вирішено проводити такий відкритий конкурс для інвесторів?
3: Якщо говорити про потребу, ми ж розуміємо, що об'єкт знаходиться в центрі міста Вінниці, в центральному історичному ареалі, звичайно, і в такому занедбаному стані він також не може бути. Ми розуміємо, що сьогодні ми живемо в період повномасштабного вторгнення, тому ресурс нашого бюджету направлений в першу чергу на наших 3 ключових пріоритети. Це підтримка сил оборони, це стійкість, підтримка критичної інфраструктури і, звичайно, турбота. Тому однозначним рішенням було це пошук інвестора для можливості реалізації даного проєкту.
4: Власне, у якому технічному стані зараз перебуває будівля і чи потребує вона саме масштабного відновлення? Що будуть відновлювати?
3: Якщо говорити про технічний стан будівлі, відповідно до процедури було проведено технічне обстеження даної будівлі, отримано відповідний висновок і дана будівля відноситься до 3-ї категорії. Це будівля, яка не придатна для використання і потребує відповідних капітальних вкладень. Якщо говорити про будівлю, то, звичайно, вона потребує реконструкції.
2: Яка є ось ідея в тому, що потрібно робити культурно-діловий центр тут? Можливо, було б прикольно зробити знов кінотеатр або щось таке. Чому саме культурно-діловий центр, хоча ми ось маємо буквально пройти декілька метрів і маємо скайпарк?
3: дивіться, ну, дана історично сталося так, що будівля була побудована на початку 1970-х років і стала, знаєте, таким магнітом в той період часу. І, звичайно, будівля, якщо говорити про техніко-економічні показники, будівля має площу 3614 квадратних метрів, має підвальне приміщення, велику глядацьку залу на 1200 осіб і другий поверх вестибюлю з такими великими панорамними вікнами. Основна ідея конкурсу полягає в тому, щоб зберегти існуючий такий великий простір, не дати його зменшити в площині і трансформувати під сучасну відкриту таку залу, де можна буде проводити різні заходи, лекції, той самий кінотеатр, проводити концерти. Тобто це має стати таким культурним осередком даного міста Вінниці. На другому поверсі ми маємо зберегти все ж таки площу вестибюлю і розділити його на таких три зони. Можливо, там більше зон, це буде залежати від пропозиції інвестора. Це може бути кав'ярня, книгарня, коворкінг. Тобто все буде залежати від інвестиційних пропозицій майбутнього інвестора.
2: Ну і говорячи про майбутніх інвесторів, на якому етапі зараз знаходиться цей конкурс? Чи багато людей, ну, відкликнулось на такий?
4: Чи долучаються?
2: Так, чи долучаються? І наскільки важко взагалі знайти інвесторів для такого масштабного проєкту?
3: Якщо говорити станом на вчорашній вечір, то конкурс був об'явлений. Термін подачі заявок завершується 26 червня поточного року до 16 години. І конкурс має розпочатися 29 червня о 15 годині в приміщенні Вінницької міської ради за адресою Соборна 59. На превеликий жаль, станом на вчорашній вечір жодної заявки не було подано до Вінницької міської ради. Тому, в принципі, вживаємося в заходів, долучаємось, тому і разом з спільними зусиллями маємо все ж таки реалізувати даний проект.
2: Говорячи про місце, на якому стоїть кінотеатр, це достатньо значний культурний такий пласт, значне культурне місце для Вінниці, для нашого міста. Пам'ятаю про деякі знахідки археологічні, які були, здається, минулого року, якраз коли була
4: влітку.
2: Яку цінність несе ця ділянка саме з цієї точки зору, з археологічної, з історичної? Про що ми можемо зараз говорити?
3: Звичайно, були, так як дана споруда знаходиться в центрі міста і в центральному історичному ареалі, відповідно, були проведені всі археологічні дослідження. В процесі проведення археологічних досліджень було знайдено культурний шар ґрунту. Отримали відповідний висновок архітектури і рекомендація, звичайно, під час виконання будівельних робіт потрібно здійснювати археологічний нагляд. Було дійсно винайдено культурний шар ґрунту під час виконання будівельних робіт. Це якщо п'ятно забудови попаде під культурний шар, то відповідно будуть проводитися заходи.
4: Тобто певні роботи не можна виконувати там?
3: Ні, їх можливо виконувати і потрібно виконувати, але під археологічним наглядом.
4: Окей. Також знаємо, що передбачається сквер на території, поруч з територією кінотеатру, власне, який він має стати після реконструкції? І чи буде він взагалі?
3: Звичайно, в будь-якому випадку, згідно містобудівної документації, має бути зона зелених насаджень. Якщо говорити про територію 1,7 гектара, це земельна ділянка, яка була сформована під реалізацію даного проекту, то мінімум 40% має бути озеленення. Відповідно, має бути виконаний благоустрій території, але це в якому вигляді, в якому форматі це все буде надано інвесторам в інвестиційній передпроектній пропозиції.
2: Ну,
4: і, власне, що навіть для міської ради буде ознакою успішної реалізації цього проєкту?
2: Чи є якесь
4: що ми
2: ідеальне
4: побачимо
2: бачення так ось цього проєкту?
3: Звичайно, це логічне завершення даного процесу.
2: Це ви, звичайно, дуже-дуже по-дипломатичному,
4: по-лаконічному.
2: Так,
3: саме головне, що справедливо.
2: Ну так, дійсно, що ж можна говорити, якщо воно ось так от, дійсно. Ігор Откидач, любі друзі, любі слухачі та глядачі, в нашій студії ми говоримо про майбутнє будівлі по Соборній 4 і, здається, воно трошечки таке увіяне таємницею такою, якщо не сказати більше? Чи...
3: Ні, немає ніякої таємниці.
2: Ну, типу, яким буде його майбутнім, якщо, ну, про що ми говоримо зараз, що я хочу сказати, я вже сам не знаю. Ранкові шоу – це дуже-дуже-дуже...
4: Івана, це буде дуже класний і цікавий простір для молоді, для вінничан, який, я думаю, за найближчі роки ми вже його побачимо і так, будемо відвідувати. Так.
2: А, до речі, чи ставлять саме інвестори майбутні строки по здачі цієї будівлі, чи це міська рада має якісь, ну, конкретні терміни, коли має бути готовий, ну, фінальний результат?
3: Давайте проговоримо, можливо, про умови конкурсу,
2: так,
3: що потрібно для того, щоб інвестор розумів, що місто хоче по реалізації проєкт. Даного так. проєкту. Да, звичайно. В першу чергу, коли ми говоримо про реалізацію даного проєкту, буде проведений відповідний архітектурний конкурс, буде визначений переможцем, і на підставі того буде підписаний відповідний договір про інвестиційний намір, який буде підписаний між інвестором і виконавчим комітетом Вінницької міської ради. Потім одночасно відбувається реєстрація права власності з нотаріальним посвідченням інвестиційного договору. І ключова позиція полягає в тому, що інвестор не має права передавати третім особам дану будівлю і, відповідно, зносити дану будівлю. Це одні із основних умов реалізації даного інвестиційного проєкту.
2: Ну, тобто, то, що вже збудовано, його потрібно реставрувати. І там вже робити те, що вони запланували. Правильно?
3: Так, звичайно. Якщо говорити про вартість даної будівлі, то була проведена відповідно експертна оцінка, яка складає 167,8 мільйона гривень. Тобто інвестиції інвестора мають бути не менше цієї суми. Тобто це та сума інвестицій, яку ми мінімально вимагаємо від інвестора на проведення реконструкції самої будівлі колишнього кінотеатру. Потім після того ми передаємо в оренду земельну ділянку площею 1,7 гектара для того, щоб інвестор міг її використовувати для майбутньої реалізації даного проєкту. Після того інвестор має розробити проєктну кошторисну документацію і в ній дати можливість після реалізації своїх намірів розділити існуючу будівлю культурно-ділового центру і майбутню будівлю будівництва для того, щоб відокремити його в окремій одиниці і після реалізації повернути в комунальну форму власності.
2: Ну, дивіться, ми говоримо про достатньо, ну, на мій погляд, звичайно, для інвесторів вона, можливо, і буде не настільки масштабною ця сума. Чи може розглядатися така ситуація, коли заходять декілька інвесторів в один проєкт? Ось це, чи розглядається лише один?
3: Умовами конкурсу лише один. Це юридична особа, яка є платником ПДВ.
4: Ага, і будемо обирати найкращого, так?
3: Так, да, звичайно, так. Да.
4: Певні громадські слухання щодо реконструкції будівлі також будуть?
3: Ні, громадські слухання не передбачені даною процедурою.
2: Ігор Откидач був в нашій студії. Ми говорили про майбутнє будівлі по Соборній 4 колишнього кінотеатра. Залишайтесь разом з нами на хвилі 101.8 радіо «Місто над Бугом». Дуже скоро ми почуємось знову.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ситуаційний центр міста Вінниці повідомляє. 8.32. Активний рух автотранспорту виявлено по вулиці Пирогова. Від ринку Урожай до перехрестя з вулицею Малиновського. Тим часом Сергій Моргунов прокоментував підтримку оборонців та інші рішення чергової сесії міськради 19 червня. Під час пленарного засідання сесії депутати Вінницької міської ради ухвалили чергові зміни до бюджету. Кошти традиційно виділили на три ключові пріоритети – безпека та оборона, стійкість, турбота. Зокрема, на зміцнення обороноздатності країни спрямували 12 мільйонів гривень, щоб підтримати вінницькі підрозділи.
3: Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. Пріоритет – безпека та оборона. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив, що допомога фронту – першочергове завдання для громади. Підтримку отримують бійці бригади «Червона калина», Вінницького полку Нацгвардії, а також двох частин повітряних сил, які захищають небо над Вінниччиною від російських ударів. Нагадаємо, що фінансування пріоритету «Безпека та оборона» в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень, де більшу частину коштів закладено саме на підсилення війська.
2: Пріоритет – стійкість. В умовах війни стійкість громади визначається її здатністю забезпечувати мешканців необхідними послугами, ефективно реагувати на кризові ситуації та посилювати енергетичну незалежність. Також послідовно, готуючись до зими, в межах цього пріоритету фінансування передбачили на забезпечення 8 муніципальних пунктів незламності джерелами резервного живлення, інверторами та акумуляторами.
3: Пріоритет – турбота. Незмінним пріоритетом громади залишається також соціальний захист вразливих категорій населення, а також підтримка військовослужбовців і ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих і зниклих безвісти воїнів, зазначив Вінницький міський голова.
2: Так, згідно зі змінами до бюджету, відповідний ресурс направили на підтримку дітей загиблих військових, які з вересня вперше сядуть за шкільну парту. Водночас передбачені кошти на оплату медичних послуг в діагностичному центрі для пільгового обстеження військових, ветеранів та членів їхніх родин.
3: Також у межах цього рішення команда Вінницької міської ради подбала про організацію психосоціальної реабілітації та родинного відновлення для сімей із дітьми, які живуть у прифронтовій Балаклії, яку Вінниця підтримує від моменту деокупації.
2: Ці та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє, 8:40 спостерігається уповільнення у русі транспорту на вулиці Князів Коріатовичів від перехрестя з вулицею Скалецького у напрямку Староміського моста. Тим часом до проєкту сортування побутових відходів у Вінниці доєдналися вже мешканці 103 будинків. Збирають вторсировину, а за виручені кошти покращують стан своїх прибудинкових територій. У Вінниці триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі.
3: Нещодавно для участі в ініціативі переформатували ще два контейнерні майданчики, розташовані в житловому секторі міста. Роботи виконали біля багатоповерхівок за адресами вулиця Заболотного, 7 та 600-річчя, 80. Облаштованими місцями для роздільного збору вторсировини загалом користуватимуться мешканці 5 прилеглих будинків. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Як розповідає начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Павло Кедись, контейнерні майданчики переформатовують за кошти бюджету громади. Роботи виконують на замовлення департаменту в межах поточних видатків. Для цього майданчики ремонтують та встановлюють над ними накриття. А за умови відповідного звернення людей облаштовують об'єкти повністю закритого типу.
3: Мешканці ж мають закупити окремі ємності для відсортованих відходів та є відповідальними за дотримання належного стану майданчиків і правил сортування. Загалом за цей час жителі вже з 103 будинків сортують побутові відходи для подальшої здачі вторсировини профільним організаціям.
2: Мешканці будинків, які бажають долучитися до проєкту із сортування відходів, мають спочатку погодитися питання на загальнобудинкових зборах. У разі позитивного рішення потрібно надіслати на адресу міської ради лист про готовність приєднатися до ініціативи. Реалізація відсортованого сміття залишається за співвласниками. Їм за потреби надають контакти підрядників, які займаються прийомом вторинної сировини. У разі потреби в додаткових роз'ясненнях можна звертатися до департаменту житлового господарства за телефоном 0432-59-52-82. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Тримають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Пономарьовим Олександром В'ячеславовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Мончук Богдан Анатолійович. Самковський Станіслав Ігорович. Чуприна Дмитро Анатолійович. Костенко Михайло Олексійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову

0: жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати, і на такі зарплати прожити просто нереально.
1: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
2: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
3: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
4: За півгодини до початку якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води. Іноді майже не притомняти. Але...

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову нагадую про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Найактуальніші, найцікавіші новини саме для вас. 25 кілометрів пішки через поля. За порятунок побратимів військового з Вінниччини відзначили Золотим Хрестом. Військовослужбовця з Вінниччини Михайла Римарчука відзначили нагородою Золотий Хрест за мужність, стійкість та виконання бойових завдань у найскладніших умовах. Про це пише видання «Вінниця Преспойнт». Михайло Римарчук родом із села Верхівка. Після школи здобув освіту у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю агроінженерія. Проте у лютому 2022 року його життя змінилося. Чоловік став на захист України. 24 лютого 2022 року Михайло прийшов до військомату, а вже наступного дня був зарахований до військової частини 3008 Національної гвардії України у Вінниці. Після служби у Вінниці він перевівся до бойового підрозділу. Разом із побратимами пройшов бойове злагодження та вирушив на Донеччину. Під час виконання завдань у районі Спірного Бахмутського району був поранений, але після лікування повернувся до строю.
3: Згодом військовий став пілотом розвідувальних та ударних безпілотних систем. Нині працює з важкими дронами, які допомагають уражати ворожу техніку, позиції та підтримувати українських військових на передовій.
2: Саме за події восени взимку 2025 року Михайло отримав Золотий Хрест. Тоді його екіпаж 64 доби перебував у Мирнограді на Донецькому напрямку, де ситуація була надзвичайно складною.
3: Коли ситуація стала критичною, а вийти з району було надзвичайно складно, Михайло взяв відповідальність за життя побратимів.
2: У найважчий момент військовий зміг вивести побратимів із небезпечної зони через поля, подолавши 25 кілометрів. Усі вийшли живими та неушкодженими.
3: За час служби Михайло Римарчук уже був відзначений орденом за доблесну службу, медаллю за захист вітчизни, а також іншими подяками.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаємося про все найцікавіше, що відбувається в нашому рідному місті. У Вінниці пообіцяли програму захисту у відповідь на підвищення тарифів водоканалу. 19 червня на сесії Вінницької обласної ради надали згоду на встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Вінниця-облводоканалу. Водночас Вінницькі облрада та міськрада забезпечать заходи, щоб вінничани майже не відчули підвищення тарифів на воду.
3: Підприємство ініціювало підняття тарифів, аби продовжити стабільну роботу, а вінничани були з водою та отримували послуги повною мірою. Інформує на своїй фейсбук-сторінці голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий.
2: Він підкреслив, що разом із Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим, Вінницькою міськрадою та депутатами обласної міської рад вже підготували комплекс рішень, які забезпечать значні компенсаторні механізми, що покриють більшу частину нового тарифу. Розгляд та затвердження відповідних рішень заплановані на початок липня та покликані захистити населення у зв'язку з підняттям тарифу Вінниця-облводоканалом.
3: В'ячеслав Соколовий також звернувся до інших громад Вінниччини, мешканці яких є споживачами послуг Вінниця-облводоканалу, з пропозицією врахувати досвід Вінниці у питаннях компенсацій населенню та спільно напрацювати відповідні рішення. Тариф на воду піднімається за ініціативою Вінниця-облводоканал, аби не допустити зупинки роботи підприємства та не залишити вінничан без води. Попередній тариф було затверджено наприкінці 2021 року.
2: А ми рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці в музеї Коцюбинського відкрили виставку «Жінки про жінок». Історії жінок, які творили українську культуру, ожили у барвах, символах та художніх образах у виставковій залі Вінницького літературно-меморіального музею Коцюбинського. Тут відкрилася виставка «Жінки про жінок» – підсумок одноіменного мистецького проєкту, реалізованого музеєм у співпраці з художницями Іриною Прокопчук та Анастасією Круковою.
3: Упродовж травня 12 учасниць проєкту долучилися до серії освітніх зустрічей, присвячених художницям, письменницям, громадським діячкам, а також жінкам із родинного та літературного кола Михайла Коцюбинського. Джерелом натхненням для творчого пошуку стали історії Марії Приймаченко, Катерини Білокур, Поліни Райко, Алли Горської, Параски, Плитки, Горить світ, Олени Кульчицької, Софії, Налепинської, Бойчук, Софії Карафи, Курбут, Лесі Українки, Ольги Кобилянської та Михалини Коцюбинської. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Результатом цього мистецького діалогу стали 23 авторські роботи, представлені на виставці. Кожна з них є не лише художньою інтерпретацією конкретної постаті, а й спробою доторкнутися до її сили, таланту, переживань, мрій та внутрішньої незламності.
3: На відкриття експозиції завітали учасниці проєкту, представники культурної спільноти міста, митці та посіновувачі мистецтва. Захід став нагодою для спілкування, обміну думками та осмислення ролі жінки в українській культурі й суспільстві.
2: Серед представлених робіт – творчі інтерпретації образів і мотивів, пов'язаних із життями, творчістю відомих українських мисткинь. Кожен твір поєднує авторські бачення із повагою до історичної постаті, відкриваючи нові сенси для сучасного глядача.
3: Проєкт «Жінки про жінок» продовжує свою головну місію – нагадувати, що жіночі історії не належать лише минулому. Вони звучать сьогодні, формують культурну пам'ять суспільства та надихають нові покоління на творчість, розвиток і збереження української спадщини. Виставка триватиме до 3 липня. Вхід вільний.
2: Така новина очікує вас на сайті містонадбугом.com.ua.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька міська рада запускає програму пільгового кредитування місцевих фермерів. У Вінниці відбувся велодень. Друк чека за оплату проїзду у громадському транспорті нашого міста виконуватиметься по запиту. Про це слухайте далі. Вінницька міська рада запускає програму пільгового кредитування місцевих фермерів. Невеликі сільськогосподарські володіння зможуть отримати пільгові кредити на розвиток власної справи коштом бюджету громади. Вони отримуватимуть від 100 тисяч до 1 мільйона гривень терміном від 1 до 15 років. Кошти можна буде спрямувати на придбання техніки, будівництво господарських споруд та створення нових робочих місць. Кожна така ініціатива посилює продовольчу безпеку громади. Водночас підтримка місцевих виробників допомагає забезпечувати мешканців якісними продуктами за доступними цінами. Новий порядок ухвалили в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Майже 500 учасників долучилися до міського благодійного велозаїзду на підтримку ЗСУ. Колона проїхала близько 7 кілометрів центральними вулицями міста. Від Водограю, що в центральному парку, через Соборну, Пирогове, Келицьку, 600-річчя та Хмельницьке шосе. На маршруті були ветерани та їхні родини, сім'ї військових, молодь, люди старшого віку, батьки з дітьми. Найменші їхали у велокріслах, старші діти – на власних роверах. У центральному парку для учасників і учасниць, а також для гостей – підготували ще й спортивні активності, різні майстер-класи, презентації спортивних шкіл нашого міста, дитячі розваги, туристичний кемпінг, конкурси, подарунки від партнерів. Також під час проведення заходу вдалося зібрати майже 130 тисяч гривень на підсилення однієї з бригад ЗСУ. Під час оплати проїзду у громадському транспорті нашого міста банківською карткою через валідатор пасажир може обирати, чи потрібен йому або їй друк паперового квитка, чи ні. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці «Муніципальна карта Вінничанина». Наразі тестова прошивка вже працює на тролейбусах номер 1-24-33-035-378 та на трамвай номер 401. Після успішної оплати на екрані з'являється запит «Друкувати чек». В разі, якщо він потрібен, пасажир має натиснути відповідну кнопку. На такий крок пішли, зважаючи на те, що доволі часто пасажири і пасажирки не забирають свої чеки після оплати проїзду, і вони просто розлітаються по всьому салону.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря становитиме до 23 градусів тепла. В день очікується 29-31 градус вище нуля без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Нагадую, сьогодні 22 червня на календарі і сьогодні понеділок. В студії з вами Сергій Філатов. Синоптики прогнозують на ранок понеділка температуру повітря плюс 14, плюс 23 градуси. Ясно і без опадів. День також опадів не передбачається. Плюс 29, плюс 31. І ввечері плюс 31.

плюс 27, ясно, без опадів. Тим часом дізнаємося, що відбувається в нашому рідному місті. Манеж, аудіокаска і дитяче меню. «Укрзалізниця» розширює мережу дитячих вагонів до 16. З 28 червня «Укрзалізниця» збільшить кількість дитячих вагонів у потягах з 13 до 16. Два нових вагони вже пройшли обкатку, третій зійде з заводу наступного тижня до старту літнього графіка руху. Про це інформує Віта ТВ, посилаючись на телеграм-канал «Укрзалізниці». Передбачені сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, візіборди, розмальовки, настільні ігри та вечірня аудіоказка. Працюють кондиціонери, пропонується спеціальне дитяче меню. До поїздки допускаються лише пасажири з дітьми. А на яких же рейсах курсують дитячі вагони? Наразі дитячі вагони є у складі таких потягів. Номер 1, дріб 2, єдність Харків, Івано-Франківськ. Номер 15, 16, Лесь-Курбас, Харків, Ясіня. Номер 17, 18, Сковорода, Харків, Ужгород. Номер 26, 25, Одеса, Ясіня. Номер 41, 42, Дніпро, Трускавець. Номер 81, 82, Сакура, Київ, Ужгород. Номер 95, 96, Гуцульщина, Київ, Рахів. Номер 351, 352, Київ, Кишинів. Знайти дитячий вагон у потрібному рейсі можна через застосунок «Укрзалізниці». Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: «Свой Україн» назвав переможців, серед них вінницький педагог Владислав Качур. Вінницький педагог Владислав Качур увійшов до переможців програми «Talents for Ukraine» від KSE Foundation. Про це 20 червня інформує Віта ТВ, посилаючись на Facebook-сторінку KSE Foundation. Владислав Качур – уродженець Вінниці, випускник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Починав кар'єру в гімназії номер 6, очолював Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради і водночас викладав англійську мову в державному ліцеї. А що ж зробив вінницький педагог? Авторська програма подолання освітніх втрат з англійської мови від МБФ «Савід». Нею скористалися понад 13 тисяч учнів і сотні вчителів з Дніпропетровщини та Запоріжжя. Підготовка 19 призерів «Genius Olympiad Ukraine», серед яких бронзова медалістка світового фіналу у США у 2023 році. Розвиток мережі понад 100 педагогів, амбасадорів Climate Action Project в Україні. А входження в топ-10 кращих учителів Європи за версією Cambridge Dedicated Teachers Award 2025. Входження до топ-10 світових лідерів кліматичної освіти. А ось такі приємні новини. Разом із вінничанином переможцями тижня від Talents for Ukraine стали студентка-медикиня Даніела Дикун з Національного медичного університету імені Богомольця, чия міні-лабораторія відправлена на МКС на борту SpaceX Dragon, та вчитель хімії Юрій Пахомов, лауреат конкурсу «Учитель року 2025» і фіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2025. А такі новини, ми рухаємось далі, дізнаємося про все найцікавіше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Майже 500 учасників, 7 кілометрів містом і донат на підсилення бригади ЗСУ. У Вінниці відбувся велодень. Від малечі у велокріслах до ветеранів, від вихованців спортивних шкіл до професійних велосипедистів і початківців. Майже 500 учасників долучилися до міського благодійного велозаїзду на підтримку ЗСУ. Колона проїхала близько 7 кілометрів центральними вулицями міста. Від водограю, що в центральному парку, через Соборну, Пирогова, Келицьку, 600-річчя та Хмельницьке шосе. На маршруті були ветерани та їхні родини, сім'ї військових, молодь, люди старшого віку, батьки з дітьми. Найменші їхали у велокріслах, старші діти – на власних велосипедах. У центральному парку для учасників і гостей підготували спортивні активності, майстер-класи, презентації спортивних шкіл, дитячі розваги, туристичний кемпінг, конкурси, подарунки від партнерів і благодійну лотерею на підтримку українських військових. А велодень повернувся до міського календаря після великої перерви. У Вінниці цю традицію добре пам'ятають. Заїзди збирали людей різного віку, а велосипедна колона проходила знайомими вулицями міста. Разом із рідними, друзями, дітьми та гостями локації центрального парку подія зібрала близько 500 вінничан. А ще вдалося здійснити важливу місію. Під час події зібрали майже 130 тисяч гривень на підсилення однієї з бригад ЗСУ. До організації велодня долучилися представники ветеранської спільноти. На маршруті були ветерани, їхні рідні, сім'ї військових, які нині на фронті. Для них такі події важливі ще й тим, що повертають до звичних міських зустрічей, спільного відпочинку і родинного часу. Вінничанка Олена Шарікова приїхала на велодень із трирічною донечкою Квіткою. А раніше вона брала участь у міських велозаїздах сама, а тепер долучає до них дитину. З яскравими враженнями повернулись на фініш відвідувачі та відвідувачки Вінницького територіального центру. Шестеро учасників їхали гуртом у колоні. А спеціалістка центру Ганна Дядічкіна додала, що її команда до заїзду готувалась і чекала з нетерпінням. Упродовж заїзду колону супроводжували веломаршали. Поруч були медики та патрульні. Учасники рухалися організовано, а після маршруту залишалися у центральному парку на активності, спілкування та благодійну лотерею. Новина з сайту Вінницької міської ради. Ну а ми тим часом рухаємось далі.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вороновицькій громаді відкрили алею слави полеглим захисникам України. Алея слави стала символом вдячності, поваги та вічної пам'яті про героїв, чиї імена назавжди залишаться в історії громади та України. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав селищний голова Олександр Ковінько. На алії слави розміщено портрети 84 полеглих захисників Вороновицької громади, які у різні роки російсько-української війни стали на захист держави та віддали за неї найдорожче – власне життя. У заході взяли участь родини загиблих воїнів, військовослужбовці, представники органів місцевого самоврядування, духовенства, установ та організацій, а також жителі громади. А ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом відбувся вже третій за ліком Альфа-Кап серед юнаків 2013 року народження, який традиційно організував футбольний клуб «Альфа» Вінницькі хутори за підтримки Вінницької міської асоціації футболу. Цьогоріч турнір об'єднав 9 команд із Вінниці, Гнівані, Медвежого Гушка, Турбова та Вороновиці. Протягом двох ігрових днів юні футболісти демонстрували характер, жагу до перемоги та яскраву гру. А вирішальні поєдинки визначили найсильніших, інформують у міській асоціації футболу. До фінального дня пробилися переможці трьох груп та найкраща команда серед тих, що посіли другі місця. Саме АФК «Нива», «Дюсше» «Турбів», «Ягуар» та «Воля Локомотив» розіграли між собою нагороди турніру. У півфіналах команди подарували вболівальникам безкомпромісну боротьбу, а у вирішальному матчі за головний трофей зустрілися АФК «Нива» та «Дюсше» «Турбів». Доля фіналу вирішилася завдяки одному забитому м'ячу. Мінімальну перемогу святкували юнаки АФК «Нива», які і стали переможцями третього «Альфа-Кап». Не менш напруженим виявився матч за третє місце. Завдяки єдиному голу бронзові нагороди здобула команда «Воля Локомотив», залишивши «Ягуар» за крок від п'єдесталу. Підсумкове становище команд. Перше місце – АФК «Нива», друге місце – «Дюсше» «Турбів», третє місце – «Воля Локомотив». Після завершення фінального матчу відбулася урочиста церемонія нагородження. Відзнаки отримали не лише призери, а й усі учасники турніру, адже головною метою «Альфа-Кап» залишається розвиток дитячого футболу та популяризації здорового способу життя.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Німеччина вперше з чемпіонату світу 2014-го вийшла у плей-офф Мундіалю. Нідерланди встановили новий рекорд за найдовшою безпрограшною серією в матчах чемпіонатів світу з футболу. Туреччина вибула з чемпіонату світу 2026 із найгіршою реалізацією в історії. Про це – далі. Збірна Німеччини з футболу перервала серію невиходів у плей-офф на чемпіонатах світу. Німці повернуться у плей-офф вперше за 12 років з тріумфального чемпіонату світу 2014. До 2018 року Німеччина ніколи не вилітала з групового етапу чемпіонату світу. Виходила у плей-офф 18 разів поспіль. І все ж після здобуття титулу чемпіона світу у 2014 році з Мундіаля 2018 Німеччина сенсаційно повернулася додому після групового етапу, а потім знову не змогла вийти у плей-офф у Катарі 2022. Перервати серію збірній Німеччини вдалося на чемпіонаті світу 2026-го, що вперше в історії проходить у трьох країнах – США, Мексиці та Канаді. Збірна гучно заявила про себе у першому турі, розгромивши Кюрасау з рахунком 7-1, після чого перемогла Кот-д'Івуар з рахунком 2-1. Збірна Нідерландів встановила рекорд за найбільшою безпрограшною серією на чемпіонатах світу з футболу. В активі нідерландців 14 матчів без поразок на турнірі. Нідерланди розпочали свою участь на цьогорічному мундіалі з результативної нічиї проти Японії з рахунком 2-2. А в другому турі команда Рональда Кумана розгромила збірну Швеції з рахунком 5-1. Завдяки перемозі над Швецією Нідерланди встановили рекорд за безпрограшною серією матчів чемпіонату світу – 14 матчів поспіль. Попередній найкращий показник належав збірній Бразилії, яка в період з 1958 по 1966 роки не програвала протягом 13 матчів. Збірна Туреччини втратила шанси на вихід у плей-офф чемпіонату світу 2026 після двох турів групового раунду. Команда завдала 62 удари по воротах суперників у двох матчах, але не змогла забити жодного гола та зазнала двох поразок. Туреччина кваліфікувалася на Мундіаль із 6 перемогами у 8 матчах. Проте вже безпосередньо на чемпіонаті Туреччина програла обидва матчі проти команд, які розташовуються нижче у світовому рейтингу FIFA – Австралії та Парагвай. Поразка від Парагваю остаточно залишила Туреччину без шансів на плей-офф. Збірна завершить основний раунд останньою в групі, незалежно від результату третього матчу проти Сполучених Штатів Америки. Як підрахували в ОПТА, 62 удари без жодного гола – новий антирекорд чемпіонатів світу за два матчі турніру. А 49 ударів повз площину – найгірший показник за стартові дві гри на Мундіалі від 1974-го. Року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Я занадто тверед. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Шугар у Вінниці. 3 липня.

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. США та Іран узгодили дорожню карту для досягнення остаточної угоди. Польські активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом. У РФ студентів обов'язково навчатимуть роботі з безпілотниками. А зараз про це та інше докладніше. США та Іран узгодили дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів, кажуть посередники. У спільній заяві Катару та Пакистану мало конкретних деталей. Делегації проведуть подальші технічні обговорення протягом тижня. Сторони створять окремий канал зв'язку, щоб уникати непорозумінь і гарантувати безпечне проходження торгових суден через Ормузьку протоку. Крім того, за посередництва інших країн – США, Іран і Ліван – створять спільну групу для координації припинення бойових дій у Лівані. Польські активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом. У відповідь на рішення Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського, представники ліберально-демократичної частини польського суспільства, які рішуче не згодні з таким вчинком, вирішили нагородити українського президента й український народ власним орденом. Українці віддають життя за безпеку, свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують волинську трагедію у політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди, йдеться у повідомленні. За словами авторів ініціативи, польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду. Західну Європу накриває нова хвиля сильної спеки. Як пише синоптикиня Наталка Діденко, найбільше потерпатимуть Франція та Іспанія, де температура сягне до 40 градусів. У Франції вже обмежили вживання алкоголю у громадських місцях, а з цього тижня понад 800 навчальних закладів будуть закриті або працюватимуть у мінімальному режимі через спеку. У Мадриді Федерація футболу закриває фан-зону з гігантськими екранами, щоб вберегти людей від високих температур. Низка країн, зокрема Велика Британія, готуються до днів, які можуть стати одним із найспекотніших за всю історію спостережень для червня. У РФ студентів обов'язково навчатимуть роботі з безпілотниками. З 1 вересня цього року в усіх транспортних вишах Росії запровадять обов'язковий курс із безпілотних систем. Програма охопить 19 університетів та 86 їхніх філій по всій країні. За даними Центру протидії дезінформації, навчання проходитимуть щонайменше 150 тисяч студентів, а разом із коледжами – понад 250 тисяч осіб. У Центрі вважають, що такі кроки свідчать про подальшу мілітаризацію освіти та підготовку молоді до потреб військового сектору РФ. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Казкова хмаринка.
1: Що посієш, те й пожнеш. Михайло Стельмах. Хитрий лис, щербатий лис, уночі у клуню вліз. Нишком виліз на драбину, а з драбини на бантину. Курку хап і у торбину. Курка чує, що біда, курка в крик.
2: Куда? Куда?
1: У цю пору коло хати бігав наш Рябко вухатий. Крик почув Рябко і вмить рятувати курку мчить. Лис злякався, скік з драбини, а вона йому на спину. Прищемила хвіст торбину, з-під драбини вирвався лис, а Рябко його за хвіст. Лис на вулицю, як двине, кинув курку у торбину. Лис в городи, у жита, а Рябко вчепився хвоста.
2: «Я тебе провчу, як треба буде, лисе, комір з тебе!»
1: Як рвонеться злодій лис, хвіст в Рябка, а лис у ліс. І голодний, і безхвостий чеше лис до вовка в гості. Вовка він не раз дурив, на дурничку їв і пив. Насміхаючись над вовком, крав м'ясце у нього ловко. От до вовка лис помчав, на порозі у знемозі лис упав. Чує, пахне в хаті м'ясо, пахнуть смажені ковбаси.
2: «Любий вовчику, браток, дай мені м'ясця шматок. Знаю, друже, твою ласку, принесеш мені ковбаску».
1: Обізвався з хати звір.
3: «Утікай, поганцю, в бір, я узнав твою натуру, обілую зараз шкуру».
1: Лис підвівся, застогнав, лис поволі почвалав. І голодний, і безхвостий.
2: «Ну куди б звернути в гості? До медведя взяти в бік? Так у нього ж викрав щільник. Може кіску навістити? Так поїв у неї діти. В кабана ж вкрав порося, а у гусеньки гуся. Не підеш нікуди в гості».
1: Іде і стогне лис безхвостий. Стрівся лис із Горобцем.
2: «Нагодуй мене хлібцем!»
1: А Горобчик-хлопчик щирий виніс лису хліба і сиру. З'їв усе до крихти лис. В Горобцеву хату вліз. І Горобчику на диво випив лис барилко пива. Та й питає Горобця.
2: «Де дістав хлібця-пивця?»
1: Горобець говорить лису.
2: «Засів!»

0: я колов у лісу і пшеницю, і ячмінь, і ти лисе, красти кінь, та почти орати ниву, буде в тебе хліб і пиво.
1: Гірко лис зітхнув. Ох, ох. Будемо трудитися вдвох. Надійшла пора орати. Орачів зве сонце з хати. Вийшли лис і горобець, і на поле навпростець. Горобець оре як треба, лис очей не зводить з неба. Далі каже горобцю.
0: Бачиш хмару чорну цю? В ній дрімає блискавиця, що вбиває звіра й птицю. І піду вклонюся їй, нас горобчиком не вбий.
1: Лис мерщій побіг в долину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю з пивком, та й горобчику хвалиться.
0: Стримав хмару і блискавицю.
1: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису.
0: Все зорав, я коло лісу, завтра висієм зерно, ну вже й спать пора давно.
1: Горобець прокинувся вранці, лис хропів ще на лежанці. Ледве-ледве лис устав, похмелятися почав. Горобець кричить на лиса.
0: Чуєш, лисе, не берися, а берися за мішки і на поле навпрошки.
1: От горобчик сіє просом, лис на небо блима косом. Далі каже горобцю.
0: Бачиш хмару сизу цю? Бачиш, небо все вкриває, нас з тобою повбиває. Я піду вклонюся їй, нас горобчиком не вбий.
1: Лис мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком на вечерю із півком. В хату лис зі сміхом лізе.
0: Одвернув я хмару сизу.
1: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису.
0: Вже засіяв коло лісу, буде просто в нас ячмінь, буде все цвірінь-цвірінь.
1: Проминуло днів доволі, горобець трудився в полі. Лис вовтузився в дворі і пив од ранку до зорі. В лиса очі аж заплили. Лис ходив здоровий, в силі. Тільки в лиса жнива розболілась голова.
0: Так гуде, немов дуплянка. Не піду я жати зранку, а в полудень виглядай, вийду я збирати урожай.
1: Лис розлігся у кімнаті, горобець йде в поле жати. До зорі маленький жав, лис до ночі пролежав. Звіз горобчик з поля жито.
0: Лисе, будемо молотити?
1: І зітхнув ледачий лис.
0: Та, змолотимо колись.
1: І розсердився горобчик, з огорожі вирвав стопчик.
0: Як ти кинеш лисе лінь, я тобі цвірінь-цвірінь. Не дам хліба, не дам пива, за роботу лисе живе.
1: Лис зітхнув, поліз на стіг, а якраз вітрець пробіг. Лис зрадів і каже з того.
0: Вийшла буря на дорогу, буря нам розвалить стіг, я спиню її. Побіг!
1: Лис мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю із півком в хату лізе лис, мов фура.
0: Одвернув,
1: каже Боря. Бреше лис і їсть за трьох. Та за пивом ходить в льох, а горобчик гордовито.
0: Змолотив я лисе жито, наносив зерна, засік хватить нам на цілий рік. От і добре,
1: лис говорить.
0: Оженюсь я, пташко, скоро. Переїду в інший край та поділимо врожай. Просто будемо ділити, ти маленький, я великий. 9 часток візьму я, а 10 вже твоя. Це грабіж?
1: Горобчик каже.
0: Забирайся з хати, враже.
1: Лис очима люто блим.
0: Сам втікай, бо зараз з'їм.
1: Зажурилася пташина, вийшла з хати на стежнину. І стежина повела пташку прямо до села. Йде горобчик і ридає, наш рябко його зустрічає.
2: Хто тебе зобидів так? Я його зітру на мак.
0: Лис безхвостий, лис чербатий, виживай мене з хати.
2: Лис безхвостий, лиходій, це старий знайомий мій. Ну, бігцем до нього в гості, щоб загинув лис безхвостий.
1: Сів горобчик на рябка, та й помчали до ліска. Долетіли вдвох до хати, бачить в хаті лис щербатий. Сів на стіл і їсть сальце, та в щербину лєп пивце. Кинусь на шляпку на нього, лис зі столу до порога, а з порога та й до стогу. А від стогу прямо в ліс, а рябко його заніс.
2: «Я тебе провчу, як треба, буде лис комір із тебе!»
1: І покотилися клубком, дубняком, березняком, переміг рябко наш лиса. На ворюгу подивився.
2: «Так ти, лисе, і пропав, що посіяв, ти й пожав!»

казкова хмаринка.

0: під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Прем'єр Британії оголосив про відставку. «Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів. Через аварію на магістральному водогоні на Хмельницькому шосе мікрорайон Слав'янка у Вінниці залишиться без води. Про це слухайте далі. Світ. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт у понеділок 22 червня. Також Стармер йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Він вже повідомив про своє рішення королю. Стармер звернувся до Національного виконавчого комітету партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера. Прийом кандидатур розпочнеться вже 9 липня.
2: Україна.
1: Зранку у понеділок в 7 областях України зафіксовано знеструмлення через атаки російських агресорів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Укренерго». Є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. В «Укренерго» повідомляють, що споживання електроенергії загалом зросло через значне підвищення температури повітря у більшості областей України, внаслідок чого громадяни почали активніше використовувати кондиціонери. Енергетики просять перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, саме з 10 до 16. Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни запустили по Україні ракету «Іскандер» і 88 дронів різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей. Водночас, внаслідок удару російського дрона по будинку багатодітної родини у Шосткінському районі Сумської області, загинули троє людей. Серед них 13-річний хлопчик. Також є поранені. «Укрзалізниця» повідомляє, що збільшує кількість дитячих вагонів на літо. Для батьків і дітей передбачені спеціальні умови та розваги. Кількість вагонів збільшується до 16 одиниць. Вагони курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси. У вагонах працюють кондиціонери, є пеленальні столики, манежі, розваги та спеціальне дитяче меню.
2: Вінниця.
1: Вінниця облводоканал повідомляє, що витік на магістральному водогоні на Хмельницькому шосе у зв'язку із цим буде закрито. Водогін без води фактично залишиться все Хмельницьке шосе, це Верхня Слов'янка включно. Вулиці Хмельницьке шосе, Праведників світу, Бурбелу, Блока, Болгарська, Майбороди. На перших поверхах багатоповерхівок вода може бути, водночас очікується сильне пониження тиску. Аварійні бригади вже працюють на місце витоку. Також сьогодні бригади облводоканалу лагодять водогони планово за такими адресами: Хмельницьке шосе 79, 6 кілометр Гніванського шосе, Замостянська 18, Привокзальна 10. Послугу відновлять після завершення робіт. Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою вулиця Єрусалимка 8. Причина – порушення цілісності трубопроводу. Також міські електромережі попереджають про тимчасові відключення світла за адресами Кошиця, Ступки, Балаби, Гаспринського, Зерова, Миколи Шимка, будинок 38А, Левка Лук'яненка, Леонтовича, Калинова, Немирівське шосе, Лисенка. Причина – планові ремонтні заходи на мережах.
0: Міські анонси.
1: Вінничан запрошують на екскурсію «Калічанське коло». Маршрут пролягатиме вулицею Шиповича через затишні старі дворики до Калічанського яру. Звідти вулицею Стуса до скверу Каліча. Дорогою можна буде почути історії колишніх садків, будинку Гейдена і дачі Грохольських, які й досі зберігають атмосферу старовинної Вінниці. Також учасники і учасниці екскурсії дізнаються, як формувався медичний осередок цієї частини міста, і відкриють для себе маловідомі сторінки вінницької історії. Екскурсія відбудеться 26 червня, початок о 16. Їдеса Оксана Роздорожнюк. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 30-31 градуса вище нуля. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Опадів не очікується. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях пані Юля Комарницька, локальна координаторка проєкту «Зміцнюємо Україну зараз» в благодійному фонді «Карітас Вінниця». Пані Юлія, ради бачити.
2: Добрий день, навзаєм.
1: Дуже-дуже вам дякую саме за те, що ви продовжуєте. От є певна якась така тяглість, і я це тільки-тільки вітаю, тяглість в подачі інформації. Ми спочатку говорили, як тільки, я пам'ятаю, ми зробили ефір анонсований. Анонсовий ефір ми зробили тільки тоді, коли мала запуститися перша фаза проєкту «Зміцнюємо Україну зараз». Ви до мене прийшли, ви прийшли до нас, ви прийшли на наш майданчик, ви розповіли, що, де, як і чому, що планується, як планується, де планується. Принаймні, ви окреслили момент. Ви зараз прийшли і говорите про другу фазу цього проєкту. По-перше, я за це ще раз кажу, я вам щиро дякую. Дуже цікаво саме мати оцю тяглість інформаційну. З іншого боку, на початку нашої розмови дуже коротко прошу нагадати, перша фаза, коли вона розпочалася, хто її започаткував і основна мета.
2: Перша фаза, отже, урядовий проєкт, пілотний проєкт, мультисекторальна робота, це психосоціальна підтримка, подолання освітніх втрат, просвітницький компонент з інклюзії, надання засобів для існування для родин, забезпечення ресурсних кімнат, початкування шкільного соціального підприємництва. Мета була познайомити з усіма інструментами. Партнерами виступали, звісно, за погодженням. Це всі департаменти та відділи освіти, як на рівні області, так і на рівні міста, на рівні громад. Зокрема, партнерські ліцеї 5, які впроваджували всю методологію. Це Вінниць.

0: ліцей номер 12, Агрономічницький, Козятинський, Вороновицький та Вінницько-Хутірський ліцеї.
1: Супер. От просто супер. От кому треба дуже коротка інформація вирізати, зробити рілз або рекламку, будь ласка, вже готова абсолютно, без підготовки. Просто супер. А пані Юлія, і отож було про другу, про другу фазу. Розпочну ось чого. Я розпочну з психологічної підтримки для дітей. А якою є в другій фазі, або якою буде, до речі, коли починається друга фаза? Чи вона вже є? Вона вже є. Ви вже працюєте. Якою є психологічна підтримка для дітей і викладачів в другій фазі, щоби, ну, візьмемо через призму сьогодення, щоби зменшити травму війни, щоби зменшити оці, це травмуючу складову, якщо так сказати, але зменшити фактично. Не для того, щоб десь поставили галочку, не для того, щоб просто відзвітували, що ми все зробили, і у нас тепер всі абсолютно не травмовані і так далі, і так далі. Ну, вибачте, я дуже спрощую це.
0: Звісно, дякую за запитання. Для мене психосоціальна підтримка, насправді, це та робота, яка постійна і має бути тривалою і тривати роками. Бо, насправді, травмуючий фактор ми маємо щонайменше зараз 4-5 років, проте війна у нас триває з 2014 року. Тобто ці травмуючі фактори з нами є, і, на мою думку, нам не менше десятиліття потрібно з цим працювати, і тому психосоціальна підтримка – це така, знаєте, перша повістка дня, над якою ми щоденно маємо говорити. Як правило, дорожню руху повторюємо, працюємо над тим. Щодо конкретно інструментів в даному проєкті, ну, найперше, на мою думку, ми чудово започаткували, інтегрували нову методологію, це безпечно просто, вона вже для колег буде не новою. З досвіду ми побачили, що ця методологія чудово працює для діток молодших, середніх, а також частково старших класів, проте як унікальність і тривалість роботи в психосоціальній підтримці, колеги ще опанували нову додаткову методологію, це шлях супергероя, це також напрацювання нашої мережі, і тепер ми розуміємо, що психосоціальна підтримка є ефективною, якісною, оскільки охоплює всі абсолютно вікові категорії дітей. В другій фазі проекту ми окремо будемо з соціальними педагогами опановувати інтервізійну підтримку колег, тобто ми будемо залучати момент, як роботи чисто з виробничими такими факторами, які на нас впливають, так і підтримка цього ментального здоров'я і комфортного перебування в колективі. Тобто ми будемо запроваджувати інтервізійну внутрішню підтримку для педагогічних працівників, щоб вони були самозарадні, мали інструменти, як собі в екологічний спосіб пропрацьовувати, проговорювати як робочі виклики, так і свої якесь внутрішнє бачення ситуації.
1: А це можливо?
0: На мою думку,
1: я одразу
0: так
1: запитую, чому? Тому що супервізію ми обговорюємо вже не перший раз.
0: Перепрошую, будемо розрізняти інструменти. Є супервізійна підтримка, так, а це інтервізійна підтримка. Це є дещо два різні формати діалогу. Інтервізійна підтримка включає також обговорення робочого середовища і якби проговорювання, я є в цьому робочому середовищі, як це відбувається. Плюс інтервізійна підтримка, вона комфортна у роботі груповій. Є окрема методологія відкритого діалогу, і це коли проговорювання йде робочих компонентів, коли ситуація, проблематика, вона ніби відділяється від людини. Тобто є ситуація, є проговорювання, є середовище, і тут людина більше проговорює про цей момент, а не накладається на неї певна відповідальність чи таке стереотипне бачення.
1: Зрозумів. Результат можна очікувати, чи дає, ну от я не хочу це слово вживати, але все-таки в результаті спеціаліст, який працює і використовує не супервізійно, а інтервізійно засоби і так далі, і так далі, а результат такий самий?
0: На мою
1: тобто
0: думку,
1: все одно ми йдемо до чого результату?
0: Ми йдемо до результату.
1: Так, ми йдемо до результату. Так от, результат такий самий?
0: На мою думку, це початок до глибшого результату. Тому що, на мою думку, інтервізійна підтримка, вона лише знайомить з культурою форми такої роботи і проговорювання внутрішніх переживань плюс робочого процесу, тобто цього взаємодоповнення. А супервізійна підтримка, вона додатково дає інструменти для внутрішнього розуміння цього середовища, де я є і свого місця. Тобто наступним кроком я б мріяла про те, щоб колеги випликали в собі цю культуру роботи супервізійної.
1: Окей. Поїхали далі, тому що ми зараз на супервізії, інтервізії, ми зараз заглушимося, це точно. Ще одна дуже складова, дуже важлива складова частина – це батьки. Гранти навчання для батьків. Як вони спрацьовують? чи дійсно вони, чи дійсно ми можемо, ви можете говорити про те, що якщо застосовувати саме грантову роботу для батьків, вони можуть змінити життя родини, вони дійсно можуть покращити, вони дійсно можуть вивести на зовсім інший якісний рівень. Чи знову таки, це не дуже хочу про це говорити, але це просто робиться для того, для звітності. Отак, я м'яко сказав, для звітності.
0: На мою думку, це інструменти, які мають свій економічний вплив, і насправді вони дуже є важливими. Тут залишається такий момент прийняття, коли ми даємо найкращі практики інструменти, перший час супроводжуємо, а вже як далі родина буде вчиняти з цим інструментом, це вже десь залишається на її відповідальності. Тому що економічна спроможність і самозарадність родини – це щоденна праця. Тобто це дисциплінованість, це відповідальність. Добрі приклади ми маємо, тому що наші бенефіціари мають відкриті ФОПи, мають невеликі зареєстровані свої якби, виробництва крафтової продукції. Тобто вони діляться своїми враженнями, баченнями. Ми знаємо, що отримують кошти з цього виробництва, з цього підприємства, реалізовуючи цю продукцію. Тобто це працює. Залишається відповідальність безпосередньо індивідуально кожної родини, кожного наших бенефіціарів, коли минає цей час, коли закінчуються, наприклад, кошти з гранту, чи вони залишали на сировину, тобто чи запустили вони механізми істинно такого бізнесу і самозарадості. Так само навчання перекваліфікації. Ринок насправді зараз дуже потребує кваліфікованих спеціалістів зовсім різних професій, галузей і різної фаховості. Чи цю можливість людина працевлаштовується, проте скільки вона буде там працювати, залишається відповідальності людини. Тому це про, знаєте, такий діалог. Ми робимо крок на зустріч, людина робить крок на зустріч, але в якийсь момент ми маємо це відпустити, і людина має усвідомити відповідальність за своє життя, за свою економічну спроможність, самозарадність. Вже
1: просто є
0: окрім послуг.
1: Є складова в цьому проєкті і взагалі в цьому діалозі є складова, де ми ведемо, ми розмовляємо, а тепер робиш сам.
0: Так.
1: І от, так, зрозумів. Добре, дякую. Тепер ще раз, якщо ми вже говорили про батьків, тепер давайте проговоримо про школу. Якою реальною, я маю на увазі шкільні набори, якою реальною є допомога дітям, наскільки вона дійсно є реальною, ця допомога, щоб знову-таки це не було як жест доброї волі, щоб це не було знову-таки тільки для звіту, наскільки це може підсилити, підкріпити, підтримати в першу чергу дітей, ну і, звісно, родини.
0: Звісно, допомога, яка надається в рамках будь-якого з наших проєктів, вона завжди надається на основі оцінки потреб. Тобто це конкретні люди, які мають свій голос, які говорять про свої потреби, і ми намагаємося таким чином їх задовільнити.
1: Таким чином вони перед тим, як отримати, наприклад, від вас будь-яку допомогу, вони мають пройти якесь певне анкетування?
0: Ні, не зовсім. Є загальний зріз, є окремі інструменти, коли проводиться дослідження. Насправді дослідження це окрема цікава тема, про яку можна говорити, коли проводяться інтерв'ю, фокус групи, оцінка потреб родин, і є робиться загальний звіт, тобто будемо казати чесно, що десь дані уніфікуються, узагальнюються, тобто прирівнюються, робиться загальна кількість, загальний пріоритетність потреб тих чи інших родин. Зокрема, про шкільні набори також ми говоримо, тому що канцелярія – це той матеріал, який досить швидко зношується, тобто він має термін придатності, і діти щороку потребують, і ніхто не хоче забирати банально навіть у дітей цієї радості, мати кольоровий портфель, якусь цікаву ручку, чи якийсь такий зошит, якого він не мав минулого року. Тобто це, так, можливо, короткостроковий вплив, але він одночасно дає певний ресурс коштів родині перекрити якісь свої інші потреби.
1: Просто такий підкріплюючий.
0: Це підкріплюючий.
1: Будемо говорити так, це підкріплюючий момент. Ще одне питання стосовно школи, і ще не одне навіть, але те, з чим я, наприклад, стикався, починаючи ще від своєї школи, це репетиторство. Репетиторство, і це явище, по-моєму, вічне. Мені так здається, як тільки з'явилася школа, так одразу на наступний день з'явився репетитор і сказав, я допоможу вашій дитині. Я кажу дуже-дуже так, умовно. А наскільки репетиторство дійсно на сьогоднішній момент, і знову-таки через призму вашої програми, вашого проєкту, наскільки воно може підтримати, вирівняти ті провали або прогалини, або просадки, краще отак будемо говорити, просадки у навчанні, у знанні, знову-таки спричинені війною, можливо, це переїзд, можливо, це, а це починається ще з ковіду, наскільки я пам'ятаю. Так. Ну, тобто, там конкретні оці от були просадки, ми це все знаємо. знаємо. Так ось, наскільки репетиторство дійсно ви розглядаєте, і цей проєкт розглядає як достатньо реальну допомогу для дітей, які потребують знань, які потребують вирівнювання горизонталі знань?
0: На мою думку, репетиторство є тим базовим інструментом, від якого відмовлятися, маючи освітні втрати, було б неправильно і некорисним. Тому це той інструмент, який з нами залишається, який буде і який важливий. Реальними кроками, звісно, це буде базова успішність, тому що нам потрібно якимось мати критерії оцінки знань дітей. Ми обираємо 4 базові предмети і з них проводимо заняття. Тобто ми десь як за мету собі ставимо покращення успішності, або також і вступ дітей до вищих навчальних закладів, або до успішної здачі НМТ.
1: Для нас підготовка.
0: Це також, звісно, підготовка.
1: Підготовка.
0: Для нас, ми вважаємо, це буде важливим, тому що залишаються все одно ті виклики, труднощі, соціальні труднощі, може бути банально хвороба дітей, яка не пов'язана з війною, але все одно освітні втрати, вони будуть, і нам потрібно тримати ось цей темп опанування знань, тому що ми зараз навколо світ дуже інформаційно перенасичений, освіта йде вперед, програми ускладнюються, посилюються, тому ця послуга важлива і вона потрібна. Це інструмент, який треба єдине, що, знаєте, дозовано і правильно своєчасно використовувати, не зловживати ним.
1: Цікава думка, не зловживайте репетиторством.
0: Я це, можливо, не так окреслила. Я б сказала, коли, можливо, дитина багато часу проводить в індивідуальній формі опанування освіти і десь меншою мірою перебуває в колективі, тобто меншою мірою є оця соціальна залученість.
1: Я зрозумів вашу думку.
0: Так.
1: Можемо тут посперечатися, тільки не в рамках сьогоднішньої зустрічі, тому що тут основне питання в такому плані, в такому ракурсі, напевно, треба ставити оціночне. По-перше, має бути оціночне судження, що краще, що більш ефективніше. Отак, що більш ефективніше, групові заняття чи індивідуальні заняття?
0: Є залежно, яка мета.
1: От, і тут є, якщо МНТ, то ясно. Залишимо, бо знову-таки мені дуже подобається тема, і я можу зараз на неї звернути. Є ще декілька запитань стосовно освіти, наприклад, як неформальна освіта, як альтернатива класичній школі в кризових умовах. Як ви її розглядаєте, як ви до неї ставитеся, як ви через що завгодно, через призму методології, через призму залучення, через призму викладання. От неформальна освіта.
0: Зараз неформальна освіта, конкретно в цьому проєкті, вона більше спрямована на адаптацію дітей, на соціальну взаємодію, на розробку м'яких навичок. Тобто вона не заміняє нам типовий освітній процес, вона більше дає дітям підґрунтя для взаємодії, діалогу, тобто покращенню якихось таких навичок, вміння співпрацювати, знайомство з таким поняттям, як дружба, товаришування,
1: взаємодопомога.
0: Так.
1: В основному soft skills.
0: В основному, так.
1: В основному soft skills. Окей. Інтеграційні заходи для сімей також передбачені проєктом «Змінюємо Україну зараз», друга фаза. Інтеграційні заходи для сімей. Що вони включають? Будь ласка, коротко.
0: Це новий інструмент. Будемо правильно вчитись його інтегрувати в нашу діяльність. Це зустрічі, які направлені на надання ментальної, фізичної, психологічної відпочинку і підтримки для родин, які опікуються дітьми з інвалідністю або з особливими освітніми потребами. Mm-hmm. Тобто це іншою мірою, кажучи, покращення дитячо-батьків компетентностей. Для мене це також є середовище, коли батьки можуть знайти певну групу взаємодії, взаємопідтримки, коли вони мають спільні виклики, спільні труднощі в роботі з дітьми. Це також корисне для них середовище. І додатково це можливість знайти якісь нові інструменти бачення, як можна допомогти своїй дитині в тій чи іншій ситуації. Плюс це відповіді на індивідуальні їхні запити, бо буде з ними працювати також і психолог.
1: Про сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, більш детально прошу зупинитися через призму запитання «Соціальний супровід родин». Соціальний супровід родин, він є багатошаровий, його, знову-таки, використовують, застосовують абсолютно різні інстанції і абсолютно різні, дозволю так скажу, гравці на цьому ринку. Тобто, починаючи від держави, закінчуючи територіальними громадами і окремими недержавними взагалі формуваннями, це громадські організації, благодійні фонди і так далі, і так далі. От соціальний супровід родин, що вони отримують? Знову-таки через призму залучення до «Зміцнюємо Україну зараз».
0: Перший момент, ми десь очікуємо, що вони покращать свої дитячо-батьківські компетенції в роботі з дітьми. Другим моментом, ми бачимо посилення спроможності або можливості таких родин, щоб їхні діти навчалися в типовому освітньому процесі. Це допомога, звісно, з налагодження діалогу з ІРЦ. Це реалізація плану індивідуального розвитку дитини, і це пошук рішень, як знайти все-таки спеціалістів, можливо, якісь фахові інституції, перенаправлення для того, щоб дитина отримала ті послуги, які передбачені саме індивідуальним планом розвитку.
1: Більш точечні такі вкраплення
0: так,
1: виходять.
0: І десь навіть за мету ми собі ставимо можливість підтримки родин для того, щоб вони знайшли інструменти і перевести, якщо дозволяє стан дитини, бажання батьків, бажання дитини, щоб вона відвідувала освітній заклад, не перебувала на дистанційно, на домашньому, напевне, навчання, це так більш називається, а щоб вона отримала ці послуги в типовому освітньому закладі, тобто відвідувала інклюзивний клас.
1: І на завершення у нас є ще десь буквально 2 хвилинки про адвокаційні зустрічі та про воркшопи. Як вони реально впливають на безпосередньо на учасників цього проєкту? Як вони впливають на політику і рішення влади? І чи можуть вони, наприклад, вплинути? Чи це тільки дорадчі якісь певні моменти? Чи яка сила голосу, от якщо так говорити? От, про адвокаційні зустрічі і про воркшопи.
0: Ну, адвокаційний інструмент – це дуже потужний. Я б не брала на себе відповідальність говорити про певний вплив на владу прийняття громадських якихось рішень. Це більше про діалог і про взаємодію конкретних ліцеїв в як взяття зобов'язань певних на себе бути самозарадними, впроваджувати нові інструменти, так і можливість представити наші бачення і напрацювання у рамках того проєкту, який ми маємо. Тобто в кожному ліцеї була своя якась унікальність, виклики, щоб певне було підтвердження і запевнення того, що ці інструменти будуть діючими, вони будуть працювати. Тобто це важливо представити довкола і обговорити, залучивши всіх учасників до процесу, яких ми результатів добилися, що ми можемо покращити, або які висновки зробити на майбутнє, що варто посилити, що ми могли упустити.
1: Якщо про це говорити, то знову-таки з одної розмови, з одної зустрічі, з одного діалогу, напевно, нічого не зможеш зробити. Це, напевно, ціла серія має бути. На початку, умовно кажу, на початку, в середині і по завершенню цієї фази, правда?
0: Так, у нас тобто було є бачення проведення серії воркшопів та адвокаційних зустрічей. На основі цих адвокаційних зустрічей ми хотіли б працювати певний документ, в якому могли б завірити своє бачення і подальших кроків для співпраці, для посилення галузі. Бо, як знаєте, на мою думку, немає меж для досконалості. Тобто ми завжди можемо покращувати, підсилювати освіту в той чи інший спосіб. І десь, можливо, цей документ буде таким позитивним, добрим напрацюванням, баченням, а що ж ми ще можемо зробити хорошого для дітей.
1: На завершення. Вже розпочалася друга фаза проєкту «Зміцнюємо Україну зараз». Скільки вона буде тривати? Ну і, в принципі, коли ж ми тоді можемо побачити оцей підсумковий документ другої фази?
0: Проект триватиме рік, тому якщо будемо чекати на підсумкову фазу, тоді зустрінемось у червні наступного року.
1: Чудово, все, у нас є перспектива зустрічі, і прямо зараз після ефіру ми домовимося вже через рік зустрічатися. Оптимізм, мені подобається ваш оптимізм, а я ж чудово розумію, що цей оптимізм, він базується на чіткому графіку, на чіткій програмі, на логістиці, яку ви зробили на протоколі. Дякую. Юлія Комарницька, локальна координаторка проєкту «Зміцнюємо Україну зараз» в благодійному фонді «Caritas Вінниця», розповідала про цей проєкт, а конкретно розповідала про другу фазу цього проєкту. Говорила швидко, дуже дякую, Юль, і я намагався також сьогодні не дуже багато говорити. Все, що вас цікавить, ви маєте можливість подивитися, зайшовши на відкриту абсолютно інформацію, яка є на сторінці Caritas Вінниця. І, в принципі, там є люди, які готові вам більш детально розповісти, що це, де це, як це, якщо знову-таки у когось виникла якась певна серія запитань. А я щиро дякую.
0: Дякую,
1: пані Юлі.
0: Дякую вам, до зустрічі.
1: Через рік, так? Раніше побачимось, це точно. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Звісно, не через рік, буквально десь за 3-4 хвилинки ми знову повертаємося на наш майданчик.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама. Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Суціальна реклама.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Суціальна реклама. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях пан Вадим Мазурик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, заслужений журналіст України і давній друг нашого радіо, і не тільки, напевно, всіх абсолютно медійників Вінниці. Пане Вадиме, я радий бачити.
2: Взаєм, доброго дня.
1: А чого так одразу? Це, напевно, слово «друг» викликало таке.
2: Друг – це гарна асоціація.
1: Я мушу сьогодні так м'яко розпочати нашу сьогоднішню зустріч. Чому? Тому що, в принципі, достатньо провокативна тема, яку я запропонував. Я дуже дякую вам, що ви погодилися її обговорити. А запропонував я вам, здається, на перший погляд, дуже таку ніжну, м'яку і, якби, ситуативну, нормальну річ, нормальної тематики. Радіо. Роль радіо, життя радіо. Ми знаходимося на радіо. Ми любимо радіо. Я знаю, що ви точно любите радіо. Так ось, радіо саме сьогодні. Яким воно є? Чи це анахронізм? Чи радіо залишається нормальним, класним, сильним джерелом інформації? Чи взагалі як ставитися до радіо? Ну і так далі, і так далі. Дуже-дуже багато запитань. Тому, чи, дозвольте, я буду так, на порівнянні сьогодні ставити запитання. Радіо і мережа. Велика мережа, загальна мережа. Наприклад, можемо взяти той самий TikTok і от трошечки в нього порівнювати. Скажіть, будь ласка, от радіо може вижити в порівнянні з TikTok-ом, чи може вижити радіо без мемів і хайпу, коли це дуже-дуже багато і дуже сильно присутнє в тому самому TikTok-і, і воно практично його піднімає, і воно забирає основну увагу, і так далі, і так далі.
2: Ну, пане Олеже, я завжди знаю, коли до вас приходиш, то треба чекати чогось. Я тут ніби готувався, якісь собі навіть тези накидав. Ну, а ти мені зразу бах, і радіо, TikTok.
1: Ну, от, 20 хвилин цього лиш.
2: І крутись, так. Ну що ж, давайте тоді будемо намагатись розібратись. Радіо може вижити. Найголовніше в цій ситуації, щоб радіо не намагалося протистояти TikTok на його території. Угу. Тобто, по суті справи, виживання радіо не залежить від того, чи зможе воно, там, скажімо, переламати ситуацію з TikTok-ом в мережі. Угу. Ну, цього точно не буде. Тому що, в принципі, розумієте, сам підхід зовсім інший. TikTok пропонує набір емоцій. Дуже багато. Дуже, дуже, дуже багато. І разом з тим, цей нескінченний потік, він алгоритмом знеособлюється. Це очевидно, сам принцип такий. А радіо в будь-якому випадку завжди трималось на особистостях. Ну, власне кажучи, слухають люди «Місто над Богом». Напевно, їм все ж таки важливо чути голос радіоведучого Олега Семка. І фактично в цій
1: дуже
2: ситуації
1: би хотілося в це вірити.
2: Ну, думаю, що в принципі ви не скромничаєте. Да. Тому фактично живий голос, якому довіряють, оце є певна антитеза алгоритму. Ну, і ще один момент. Дивіться, TikTok вимагає 100% залученості. Ви війшли в стрічку, ви її гортаєте, ви очі не відводите. Тому що кожне наступне – це вже щось нове, це щось таке. А радіо, ну, воно може слугувати певним таким білим шумом. І потім це дуже важливо те, що воно унікальне з точки зору фоновості. І третій момент – гіперлокальність. Якщо все ж таки TikTok – це, власне, вся планета, і, власне кажучи, вона підводить під єдині стандарти оці моменти, і це тотальна іронія, це пародія, це меми. А от місцеве радіо, це може бути мало того, що гіперлокальне, тобто своя вулиця, люди, угу. Да? Крім всього іншого, це якесь може бути повернення до певної щирості. Є таке поняття метамодернізм, коли люди хочуть нової щирості. Просто вже трошки цей постмодернізм їх, даруйте, дістав. Ну, так би я відповів.
1: Дякую. Продовжую в тому ж ключі, використовуючи ті самі терміни. Ми ФМ-ка, як дуже просто називається. Вибачте, зараз я не зовсім професійно це буду говорити. ФМ-ефір і TikTok-стрічка. Ви тільки що сказали, що те. А все одно, і це джерело ФМ, і мережеве джерело, в даному випадку TikTok, і інші джерела, наприклад, те саме телебачення, яке наймасштабніше, найбільше, тому що залучає як мінімум дві сигнальні системи. Все-таки, хто реально сьогодні формує покоління? У вас є ці дослідження?
2: Ну, як є?
1: Ви тримаєте руку не тільки на пульсі, ви просто тримаєте руку.
2: Ну, трошки треба читати поняття соціологія, медіа, розуміти, да, за якими тенденціями це все розвивається. Але давайте так. Якщо ми говоримо формування там, мізків, як ви висловились, да, TikTok зараз перемагає. Давайте чесно скажемо. Угу. Чому? Тому що, в принципі, це надзвичайно серйозний потік, який охоплює. Ну, до речі, це не тільки TikTok стосується, ну раз ми вже, да, ми маємо
1: так,
2: на увазі
1: так,
2: оці
1: так,
2: да,
1: угу, мережеві.
2: От, мережеві структури, оці великі лінгвосистеми. Але от в цій ситуації важливо, що він це робить, давайте так, я застосую термін, хірургічно. Добре, це не скальпель, угу, це інвазія. Це два проколи. Але ці два проколи працюють так, що, в принципі, це все одно хірургія. Хай вона буде інвазійна, угу, але хірургія. І саме от за великим рахунком, сам принцип іде саме на так званій дофаміновій петлі. От є таке поняття, так, дофамінова петля. Тобто, фактично, це найефективніший взагалі підхід, інструмент утримання уваги. Тому що TikTok в першу чергу працює на утриманні уваги. Ми з вами щойно про це говорили, коли йде листання. І дивіться, це фактично, що це ігровий автомат. Uh-huh. Людина грає на ігровому автоматі, вона в неї от дофаміновий цей сплеск, вона чекає джекпота, чи хоча б виграша. А коли ти листаєш цю стрічечку, і ти не знаєш, що буде в наступній, в наступному відео.
1: Але ти можеш це зробити, мало того, безкоштовно.
2: Да, ти заходиш, а ще, uh-huh, а це може бути смішно, а це може бути, ну, даруйте за сленг, прикольно, uh-huh, це може бути, а це буде нудно, і я його перелисну, а це буде італійська мода, і це буде ще щось. І фактично це от, буде тобі джекпот чи ні, буде тобі виграш чи ні, і от так працює оцей дофамін. І в цій ситуації я повинен сказати, що воно дійсно, як сам сказати, йде протидія, да? Якщо ми говоримо про TikTok, в першу чергу це фрагментарність мислення. Це мислення, яке розбивається на кліпи, на мозаїку, на фрагменти. Тоді, як все ж таки, коли ми говоримо про класичне мислення, да? Усна традиція, історія, ну, фактично, це те, що на чому суспільство і взагалі цивілізація зародилась. Тобто, по суті, якщо ви вже так, ну, скажемо, зараз сильно, да? Угу. От, FM – це хранитель лінійного суспільства, це лінійного мислення, лінійної пам'яті, пам'яті цивілізації.
1: От ви зараз навели цей приклад, а я згадую, коли, здається, це було не так давно, коли пішла хвиля після 91-го року, хвиля нових ФМ-ок, хвиля ретрансляторів, угу, і як ми знову таки до кожного ретранслятора, до кожної хвилі, до кожного радіо, ми практично так само їх ловили, як ви зараз сказали, TikTok. Ми чекали, а яка буде наступна композиція?
2: Очевидно.
1: А що ж
2: а
1: наступне?
2: А так мозок працює.
1: А я, угу, от цю я зараз тут якусь помалу мелодію дуже неспішно.
2: Чиста фізіологія.
1: Я почекаю, угу, але ж потім же ж буде такий драйв, так, а так, потім буде таке. В принципі, те саме, змінилося тільки джерело.
2: Да. І тільки алгоритм працює набагато потужніше.
1: Так, і швидше, динамічніше, так, угу, так. Але, в принципі, тут якби нічого нового. Якщо знати, як воно працює, то тут нічого нового немає.
2: Поставити підсилювач, такий коефіцієнт.
1: І все.
2: І працює.
1: Залежність. Чи можемо ми зараз говорити про те, що свого часу, нехай буде так, свого часу була якась радіозалежність, FM-залежність. Зараз ми говоримо вже відкрито абсолютно, ну почнемо з тих самих психологів, викладачів, педагогів, ми говоримо, що мережева залежність, тіктокова залежність,
2: очевидно,
1: і так далі, і так далі. Ми не говорили радіозалежність. Хоча, принаймні, ми маємо чесно сказати, у нас ми говорили свого часу, у нас було таке поняття, як ти залипаєш на телевізор, тільки ми не казали залипаєш. Ти цілими днями лежиш, сидиш на дивані в кріслі, ти дивишся телевізор, скільки можна.
2: Краще б книжку почитав.
1: Краще би почитав книжку, іди погуляй з друзями і так далі. Так? Що, от зараз, оце от момент залипання, радіо, TikTok.
2: Та сама історія, про що ми і говоримо. Власне кажучи, якщо ми говоримо про TikTok, як вплив його, то, по суті справи, механізми більш-менш ми щойно розглянули. Uh-huh. От, і ясно, що це залипання зараз домінує. От, і ясна річ, що FM, воно все одно є, я не хочу слово вживати маргінеси. це буде образливо, це буде неправильно, це буде не точно по суті. Тому що воно все одно живе, воно знаходить своїх слухачів в музичному контенті, в розмовному контенті. Все одно людям це потрібно. Тому що цивілізація, все ж таки, знаєте, не зійде на фрагментарність повністю. На 10-15 секунд ми не зійдемо. Це вже точно, це очевидно. Інакше просто цивілізація не мала б сенсу, коли вона починалася там з часів, там, не знаю, живопису на скелях чи Гутенберга з його книгодрукуванням. По суті, якщо ми все ж таки говоримо про це, ми просто розуміємо, зараз такий період дуже динамічний, і, по суті, оці нові алгоритми запропонували людям певний виклик. От, це ще ми штучний інтелект не згадали.
1: Uh-huh.
2: Да. І, по суті, ми в цій ситуації намагаємося зараз своїм мозком переварити те, що нам дають ці алгоритми, штучний інтелект, і якось в цьому новому, абсолютно новому інформаційному і просто просторі медійному жити. От так.
1: Не хочу я зараз чіпати штучний інтелект, тому що там взагалі окрема, дуже серйозна.
2: Я навіть в своїх публічних лекціях кажу, даруйте, якщо про штучний інтелект, це окрема тема.
1: Абсолютно. Да. І це окремий предмет, окремий взагалі.
2: Ну, да, згоден.
1: Все, окей. Штучне радіо ми залишаємо з боку сьогодні. Угу. Штучне радіо, якщо хтось хоче так його назвати, будь ласка, в мене авторське право першого оприлюднення. Ага. Я жартую. Уявімо собі, моделюю ситуацію, як один дуже відомий і улюбленець всіх українців, особливо в українському перекладі, моделюю ситуацію гіпотетично. Уявімо собі, пане Вадиме, завтра у нас вибори. Ну, у нас вибори так чи інакше будуть. А хто більше, на вашу думку, маніпулює свідомістю і може сильніше зманіпулювати свідомістю радіо чи TikTok?
2: Ви маєте на увазі саме під час
1: кампанії? Так, я просто моделюю ситуацію. Не просто в ефір, скажімо так, не просто в космос. А от конкретно вибори. І у нас є радіотранслятори, і у нас є мережеві транслятори.
2: Ну, знову ж таки, розумієте, самі підходи різняться. Тобто, певний транзит, і ця точка транзиту, в якій ми зараз проживаємо, безумовно присутня. Про що це говорить? А говорить це про те, що взагалі тут не тільки навіть TikTok, це вплив платформ для спільного доступу до інформації, які ми називаємо соціальні мережі, безумовно, надзвичайно впливають саме на політичну конфігурацію, на певні політичні сили. Тому що, давайте так, якщо ми говоримо про ФМ, давайте будемо їх називати традиційними медіа.
1: Да? Умовно, так.
2: Умовно, так. Тому що до того ж і телебачення відноситься, там і відповідним чином друковані медіа і так далі. Тобто, фактично, їхня задача завжди була. От всі часи, за всіх там країн і політичних режимів, по суті справи, формувати певну політичну ідею, трансформувати її, давати простір для боротьби цих ідей, тому що фактично в демократичному суспільстві завжди відбувається боротьба ідей. От відповідно, яка перемагає, її носії стають якраз представниками влади. От. І, відповідно, відбувається і ротація влади за цим же принципом. Тобто, фактично, в цій ситуації, це певне, давайте назвемо цей принцип, принцип стабільності, принцип фундаментальності і змінюваності саме за такими ознаками. Що стосується нових медіа, вони привнесли в цю ситуацію такий певний хаос, динаміт, я б сказав би. Да. Тобто, по суті, це якісь вибухові технології, абсолютно нові. Залученість величезної кількості людей уже в якості трансформаторів цих ідей. Розумієте? І по суті справи, ось така історія дає нам підставу говорити. Ну, до речі, на те вже є велика кількість прикладів, як змінюються підходи саме до формування влади завдяки ось цим новим медіа. Я думаю, що далі ми побачимо певні трансформації цього процесу.
1: От ви сказали нові медіа, я чіпляюся саме за це словосполучення.
2: Да,
1: і чи можуть нові медіа розумію, в контексті нашої розмови, да. Я можу сказати, звісно, чи може TikTok. Ну, от угу. Нові медіа. Чи можуть нові медіа взяти на себе роль, перетягнути ковдру і дійсно настільки моцно стати голосом нації, голосом, наприклад, нашої територіальної громади? От далеко не будемо йти, наприклад, цієї України, а от голосом нашої територіальної громади можуть стати? Чи все-таки традиційні більше ще можуть з ними посперечатися за першість?
2: Ну, сперечатись будуть, звичайно, там першість. Ні, то, що взагалі оцей момент є сегментарним, я маю на увазі інформаційний простір, я про це завжди кажу. Угу. Тобто для мене важливо, щоб інформаційний простір складався із цих пазлів, сегментів, і випадіння кожного з них, мені здається, ну, скажімо так, після чого втрачається щось. Тобто мені важливо, щоб це було дійсно в якомусь такому симбіозі все це відбувалось. Що стосується безпосередньо нових медіа, от ви сказали, ви причепились до слова, я тоді розвину тему.
1: Будь ласка.
2: Да, даруйте. Розумієте, мені не дуже подобається сам підхід назви «нові медіа». Я скажу чому. Нові медіа вже, слава Богу, більше трьох десятків років є невід'ємною складовою інформаційного поля. Ну, реально, це середини 90-х років. Тоді менше, але потім все більше і більше. І які вони вже нові? На даний час це абсолютно чітко зрозуміло, що це серйозні гравці. І тому відносно того, потрібно чи не потрібно, там зможуть чи не зможуть вони стати голосом. Будь-яка громада зараз, в тому числі Вінницька, використовує їх. І Фейсбук-сторінки обов'язково, і Інстаграм, от, і той самий TikTok, і так далі. Тому що, в принципі, розмовляти треба на різних платформах. Це важливо. На різних платформах. І для мене важливо, що коли я спілкуюся частенько, коли їжу там в громади із керівниками громад, я розумію, що людина розуміє, навіщо йому радіо, скажімо так, і це якийсь один сегмент інформаційного ринку, навіщо Фейсбук-сторінка, навіщо сайт ради. Угу. І фактично поєднання саме таке, воно досить химерне, воно нелінійне. Тому що тут теж не знайдеш дуже точного визначення. От такі-то люди, такі-то, скажімо, представники громади там слухають чи читають ось це і все. А ці ось це і також все. Та ні. Mm-hmm. Ні, звичайно. От і дивляться, і читають по-різному. І дуже важливо те, що ці нові медіа все ж таки дають можливість певних фідбеків. Тобто можливість якихось висловлень своїх думок. От, власне кажучи, на цьому вони в першу чергу і намагаються просувати свої наративи, скажімо, в порівнянні із традиційними медіа. Але я вважаю, що традиційні медіа довгий час будуть залишатися іще надзвичайно важливими.
1: Ну, в мене є ще декілька запитань, але я дивлюся знову-таки на таймінг, ми маємо виходити з ефіру. Я дуже добре пам'ятаю один знову-таки вислів стосовно того, що ось прийшло кіно і театри закриються, тому що вони вже не настільки цікаві, а кіно – це майбутнє, ну і так далі, так далі. Продовжувати не будемо. Я вам щиро дякую. Запитання, ще раз на цьому наголошую, запитання є, завжди радий вас бачити, і я переконаний в тому, що ми все одно, так чи інакше, опосередковано, все одно будемо ще торкатися цієї теми.
2: І я тоді, знаєте, що скажу на завершення нашої розмови? От, коли питають часто, так що ж, хто буде тоді на коні? От, угу. Короткі відео чи довгі наративи? Я скажу так, от короткі відео здатні завоювати світ, але от довгі наративи, вони завжди будуть впливати на тих, хто цей світ буде змінювати. Ось так.
1: Вадим Мазурик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, заслужений журналіст України, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Щиро дякую вам, пане Вадиме. І завжди радий вас бачити.
2: Щиро дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, ми виходимо зараз з ефіру. Декілька хвилин приємної музики і новини на радіо «Місто над Богом».
0: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада традиційно підтримує дітей загиблих воїнів, які цього року йдуть до першого класу. Водіїв закликають не залишати припарковані автомобілі на виїздах прибудинкових територій. Завтра на Вінниччині очікують погіршення погодних умов, грозу, місцями град. Про це слухайте далі. Команда Вінницької міської ради виділила додаткові кошти на забезпечення пільгових медичних обстежень для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Також місто продовжує багаторічну добру традицію турботи про наймолодших членів родин героїв – їх дітей. Як підкреслив вінницький міський голова Сергій Моргунов, громада традиційно підтримує дітей загиблих воїнів, які цього року йдуть до першого класу, аби забезпечити їх усім необхідним на початку навчального року.
3: По пріоритету турбота. Спрямовуємо кошти на виплату дітям традиційно, які цього року йдуть до першого класу, я маю на увазі в першу чергу дітей загиблих наших воїнів, героїв і героїнь. Вони будуть отримати по 5 тисяч гривень для початку, і це буде в цьому році 51 першокласник. Даємо 5 мільйонів гривень на оплату медичних послуг для діагностичного нашого центру щодо пільгового обстеження військових, ветеранів та членів їхніх родин. І продовжуємо поповнювати фонд наших бібліотек і багато чого іншого.
2: Поряд із підтримкою військових міська рада також розширює програму турботи і про малозабезпечені групи населення. Депутати проголосували за збільшення критерію доходу для отримання щоквартальної грошової допомоги для цієї категорії мешканців, що передбачено муніципальною ініціативою. Вінничани важливі. Вже з липня цього року виплати надаватимуть тим мешканцям, чий щомісячний дохід не перевищує 3,5 тисячі гривень. Раніше цей поріг становив 3100. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до центрів надання адміністративних послуг «Прозорий офіс». Більш ніж 400 випадків паркування авто в місцях виїзду з прибудинкової території та менш ніж за 10 метрів від них зафіксували з початку місяця у відділі паркування Департаменту транспорту та міської мобільності. За минулий місяць кількість таких порушень становила 738, а з початку року понад 3400. Через припарковані авто на під'їзних шляхах до контейнерних майданчиків екіпаж сміттєвозів не може виконувати свою роботу, а це призводить до порушення графіків вивезення сміття. Також створює додаткові незручності для містян. Тож водіїв приватного транспорту закликають дотримуватися правил паркування. Залишення автівок в неналежному стані – це не лише потенційний штраф та можлива евакуація транспортного заходу. Це ще й додаткові перешкоди для роботи спеціальної техніки. Уваги вінничан! Вінницький обласний гідрометеоцентр попереджає про погіршення погодних умов. В день 23 червня по Вінницькій області та у місті Вінниця очікується гроза, місцями град та шквал 15-20 метрів за секунду. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Тож вінничан просять бути уважними і обережними.
0: Завжди поряд!
1: 101 і 8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуг.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. В Естонії у полі знайшли дрон з бойовою частиною, ймовірно, український. Повітряні сили ЗСУ вдарили по заводу електроніки для ракет у Воронежі. Понад 22 тисячі людей відвідали регіональний ярмарок у Вінниці. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: В Естонії неподалік кордону з Росією знайшли у полі безпілотник з бойовою частиною, ймовірно, один із українських апаратів, які заблукали на шляху до цілей у Росії під час попередніх атак. Апарат виявили ще близько 2 тижнів тому в районі села на південному сході Естонії. Проте досі публічно про це не повідомляли. БПЛА знайшов місцевий мешканець, коли прийшов поратися на своїй земельній ділянці. Припускаю, що це один із апаратів, які могли залетіти на територію Естонії під час повітряної тривоги 3 червня.
2: Україна.
1: Повітряні сили ЗСУ вдарили по заводу електроніки для ракет у Воронежі. 22 червня підрозділи повітряних сил Збройних сил України завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у місті Воронеж. Скоріше за все йдеться про Воронезький завод напівпровідникових приладів. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. За інформацією Генштабу, на цьому підприємстві виготовляли електроніку, що використовується в російських ракетах. Зокрема, для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» та «Х-101». Також на цьому заводі виробляється електронна компонента бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети, заявили у Генштабі.
2: Вінниця.
1: Понад 22 тисячі людей відвідали регіональний ярмарок у Вінниці. 20-21 червня на вулиці Миколи Ващука відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок, присвячений Дню фермера. Упродовж 2 днів свою продукцію представили близько 130 виробників із Вінниччини та інших областей України. А ярмарок відвідали понад 22 тисячі людей. Захід став не лише можливістю придбати якісні продукти безпосередньо від виробників, а й важливим майданчиком для підтримки малого та середнього аграрного бізнесу та розвитку локальної економіки. Загалом за 2 дні було реалізовано близько 70 тонн продукції. Найбільшим попитом користувалися сезонні ягоди, овочі та олія. На них припало близько 2/3 загального обсягу продажів. Також покупці активно купляли м'ясо птиці та свинину, якої реалізували понад 500 тонн. За словами заступника директора департаменту економіки та інвестицій, начальника управління аграрної політики Олександра Закорченного, такі заходи допомагають аграріям і крафтовим виробникам розширювати ринки збуту, а мешканцям купувати якісну продукцію безпосередньо від тих, хто її вирощує та виготовляє. Водночас це підтримка місцевої економіки, малого і середнього бізнесу та зміцнення зв'язків між виробниками і споживачами. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Бугом.
2: Голос сили вінничан.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: зимову.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
3: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
4: Наука.
5: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, як гени батьків впливають на дітей. Астронавт з протезом ноги може мати перевагу в космосі. Розкрито таємницю неймовірної тривалості життя. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що генетика визначає людину від народження на 70%, тоді як решта 30% формується під впливом довкілля. Зокрема, від батьків ми успадковуємо особливості зовнішності – від форми носа та вилиць до кольору очей і волосся. Крім того, від мами дітям передаються інтелектуальні здібності, а від батька – навички мислення. У спадок від попередніх поколінь можуть переходити і деякі психічні та хронічні захворювання. Проте вагомий вплив на характер дитини має також період її розвитку в утробі матері та подальше виховання. Саме тому те, якою людина буде у свідомому житті, зрештою залежить від оточення, а не лише від предків. Кандидат у астронавти в Європейського космічного агентства Джон Макфол може стати першою людиною з фізичною інвалідністю, яка житиме і працюватиме на орбіті. Британський хірург і колишній паралімпієць, який втратив частину ноги, увійде до складу екіпажу приватної космічної станції. Вчені припускають, що в умовах невагомості відсутність кінцівки може стати не викликом, а несподіваною медичною перевагою. Через менший об'єм тіла в астронавта очікується менший приплив рідини до голови, що знизить ризик розладів зору. Також менша кісткова маса може убезпечити його від утворення каменю у нирках, що є частиною проблеми на орбіті. Цей унікальний політ має довести, що космос відкритий для людського різноманіття, а поняття «обмежені можливості» усередині корабля втрачає свій зміст. Вчені виявили неймовірну різноманітність у тривалості життя близьких родичів метеликів. Під час дослідження з'ясувалося, що один із видів здатний жити аж у 25 разів довше за своїх побратимів. Якщо більшість метеликів гинуть уже за кілька тижнів, то окремі особини роду Геліконус доживають майже до року. Секрет такого довголіття криється в унікальному раціоні, адже ці комахи є єдині у своєму роді, хто харчується пилком. Пилок багатий на корисні амінокислоти та жири, що значно зміцнює імунітет комах і сповільнює їхнє старіння. Проте біологи зазначають, що справа не лише в дієті, а й у генетичних адаптаціях, які дозволяють максимально ефективно засвоювати ці поживні речовини. Термоядерний синтез вважається майбутнім без вуглецевої енергетики, адже він відтворює процеси всередині Сонця і працює без радіоактивних відходів. Американська компанія Helion Energy стала першою у світі, яка отримала регуляторні ліцензії на будівництво такого комерційного об'єкту. Станцію під назвою Orion уже зводять у штаті Вашингтон, а законодавці США офіційно визнали цю технологію безпечним джерелом чистої енергії. Попри те, що жоден подібний реактор у світі ще не виробляв більше енергії, ніж споживав, розробники налаштовані оптимістично. Компанія навіть підписала угоду з Microsoft про постачання 50 МВт термоядерної енергії для дата-центрів уже до 2028 року. Нові ліцензії дозволять розпочати зведення самого серця станції – безпосередньо термоядерного реактора. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бухом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Привіт, друзі.
2: І традиційно ми дивимося на наш студійний термометр, а він нас показує...
3: Плюс 31 градус тепла.
2: Це, напевно, на сонці.
3: Ну так, зараз нас тепленько.
2: Тому що,
3: нормально.
2: Ну, прямо аж дуже, дуже аж різко жарко стало. Але, друзі, я коли біжав сюди на роботу, до нас на радіо, до нас в ефір, якраз я застав той момент, коли наші вулиці поливали такі машини, які поливають мої вулиці. І хочу вам сказати, що це просто неймовірне блаженство, коли от вона починається вода випаровуватися, і просто неймовірна така прохолода повіла, ніби як відрічечка. Тому, якщо десь раптом буде у вас скупатися, просто скупайтеся, повірте, ви висохнете дуже швидко. Я практично поки добіг до радіоефіру, вже практично весь сухий. Температуру таку обіцяють практично до вечора, друзі, буде аж до 18 години комфортних 30 градусів, навіть трішечки жарких, а потім поступово температурка обіцяють буде опускатися до плюс 26, а потім взагалі до плюс 17 аж на завтрашній день.
3: А в нас зараз погода досить ясна, тільки ввечері очікується така мінлива хмарність. І вже увечері, саме вночі, з 22 на 23 червня, нас також очікується мінлива хмарність.
2: Отака погода, друзі. Ну, ми продовжуємо рухатися далі, тому що гарний настрій дає тільки знання наше про
3: «Все буде Україна».

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. В Ровановицькій громаді відкрили алею слави полеглим захисникам України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав селищний голова Олександр Ковінько.
3: На алеї слави розміщено портрети 84 полеглих захисників Вороновицької громади, які у різні роки російсько-української війни стали на захист держави та віддали за найнедорожче власне життя.
2: У заході взяли участь родини загиблих воїнів, військовослужбовці, представники органів місцевого самоврядування, духовенства, установ та організацій, жителі громади.
3: Схиляємо голови перед подвигом наших захисників і захисниць, розділяємо біль втрат з їхніми родинами та висловлюємо щиру вдячність за мужні, самопожертву та вірність України. Друзі, пам'ятаємо, що наша незалежність здалася нам не безкоштовно.
2: Все буде Україна!

0: high and up again.
1: Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Опенейр, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Понад 280 тисяч квадратних метрів покриття відремонтували на дорогах Вінниччини. За інформацією служби відновлення Вінницької області, підрядні організували, ліквідовують деформації дорожнього покриття методом ямкового ремонту та ремонту картами. Роботи виконують у межах наявного фінансування та відповідно до затвердженого плану.
3: Найбільші обсяги ремонту виконали на дорогах М21 та Р33. Наразі дорожні бригади розпочали ремонти покриття картами на трасі H02 поблизу села Сокілець на межі Житомирської області. Крім того, у співфінансуванні з громадами триває ремонт на під'їзді до селища Тростянець та поблизу села Ольгопіль.
2: Водіїв закликають бути уважними в місцях проведення робіт, дотримуватися вимог дорожніх знаків та безпечного швидкісного режиму.
3: В умовах воєнного стану фінансування дорожньої галузі обмежене. Пріоритет у розподілі ресурсів надається дорогам першого та другого рівня вимог, а це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують критично важливу логістику регіону. Так зазначається в дописі на фейсбук-сторінці Служби відновлення у Вінницькій області.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці відбувся велодень. Від малечі у велокріслах до ветеранів, від вихованців спортивних шкіл до професійних велоспеціалістів і початківців колона проїхала близько 7 кілометрів центральними вулицями міста від Водограю, що в центральному парку, через Соборно-Порогова, Калицьку, Шісторіччя та Хмельницьке шосе. На маршруті були ветерани, їхні родини, сім'ї військових, молодь, люди старшого віку, батьки з дітьми. Найменші їхали у велокріслах, старші діти на власних велосипедах, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: У центральному парку для учасників і гостей підготували спортивні активності, майстер-класи, презентації спортивних шкіл, дитячі розваги, туристичні кемпінги, конкурси, подарунки від партнерів і благодійну лотерею на підтримку українських військових.
2: Володень повернувся до міського календаря після великої перерви. В Вінниці цю традицію добре пам'ятає. Заїзди збирали людей різного віку, велосипедна колона проходила знайомими вулицями міста.
3: Разом із рідними, друзями, дітьми та гостями локація центрального парку «Подія» забрала близько 500 вінничан. А ще вдалося здійснити важливу місію. Під час «Події» зібрали майже 130 тисяч гривень на підсилення однієї з бригад Збройних сил України.
2: До організації «Велодня» долучилися представники ветеранської спільноти. На маршруті були ветерани, їхні діти, сім'ї військових, які нині на фронті. Для них такі події важливі ще й тим, що повертаються до звичних міських зустрічей, спільного відпочинку і родинного часу.
3: Упродовж заїзду колону супроводжували маршали, поруч з ними були медики та патрульні. Учасники рухалися організовано, а після маршруту залишились у центральному парку на активності, спілкування та благодійну лотерею.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: історію перемоги разом.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
2: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
3: А зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, захід організовували як частину програми розвитку аграрного сектора та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки та з нагоди Дня фермера.
4: Цими вихідними, а це 20 та 21 червня, на вулиці Миколи Ващука розгорнули десятки наметів та яток, де продавали овочі, фрукти, мед, традиційні сири, м'ясні ковбасні та молочні вироби, хліб, олію та багато чого іншого. Регіональний сільськогосподарський ярмарок став майданчиком для придбання вінничанами свіжої продукції та водночас підтримкою місцевих виробників.
3: Окрім Вінниці та Вінниччини, доєдналися ще представники інших регіонів, зокрема з Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської області.
4: Це не останній ярмарок цьогоріч. Протягом літа та осені вони будуть проводитися на цій же ж або інших локаціях громади. Слідкуйте, будь ласка, за новинами на сайті Вінницької міської ради.
3: А на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді оновили умови виплати щоквартальної матеріальної допомоги. На Вінниччині судитимуть підприємницю за привласнення понад півмільйона бюджетних коштів. На відпочинок до литовського Паневежиса вирушили 30 дітей із Вінниці та Ірпеня. Про це далі. У Вінницькій громаді розширили коло отримувачів щоквартальної муніципальної матеріальної допомоги. Відповідні зміни за пріоритетом турбота депутати ухвалили під час пленарного засідання сесії міської ради. З 1 липня право на виплату матимуть непрацюючі пенсіонери, чий загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 3500 гривень. Це дасть змогу охопити підтримкою майже вдвічі більше людей, які потребують допомоги. За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, завдяки цьому майже вдвічі збільшиться кількість пенсіонерів, які можуть отримати підтримку до 13,5 тисяч людей, порівняно із 7,5 тисячами, які наразі можуть отримати допомогу від громади. На Вінниччині судитимуть підприємницю за привласнення понад півмільйона бюджетних коштів. Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Вінниччини, підозрювана протягом 2023-2024 років внесла до актів приймання виконання будівельних робіт завідомо неправдивої відомості. Зокрема, щодо включення до вартості робіт сум єдиного податку, який фактично не підлягав нарахуванню. У подальшому ці документи були подані замовнику та оплачені за рахунок бюджетних коштів. Унаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 560 тисяч гривень. Крім того, щоб приховати походження коштів, обвинувачена перераховувала їх на рахунки своїх знайомих, нібито повертаючи позики. Таким чином було легалізовано понад 504 тисячі гривень. Тепер підприємниці загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. На відпочинок до литовського Паневежиса вирушили 30 дітей, полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць із Вінниці та Ірпеня. Програма поєднує науку, історію, творчість, спорт і знайомство з Литвою. Діти відвідують музеї та творчі майстерні Паневежиса, побачать легендарний Тракайський замок, відкриють для себе Вільнюс і із висоти вежі Гедиміна, а в Каунасі зануряться у світ науки, технологій і космосу. Як зазначають батьки мандрівників, для дітей такі поїздки дуже важливі, адже вони допомагають переключитися, побачити нові місця та поспілкуватися з однолітками. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Голос сили вінничан.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд та Олександр Мончак.
3: Привіт-привіт, друзі.
2: І зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці за місяць зафіксували понад 400 випадків паркування на виїздах з дворів. За минулий місяць кількість таких порушень становила 738, а з початку року понад 3400, поінформують у телеграм-каналі Вінницької міської ради.
3: Водіїв приватного транспорту закликають дотримуватися правил дорожнього руху та правил паркування. Залишене авто в неналежному місці – це не лише потенційний штраф та можлива евакуація транспортного засобу, а в першу чергу додаткові перешкоди для спецтехніки.
2: Через припарковані авто на під'їзних шляхах до контейнерних майданчиків екіпаж сміттєвозів не може виконувати свою роботу, що призводить до порушення графіка вивезення сміття та створює додаткові незручності для містян.
3: Тому, друзі водії, просимо вас дотримуватися правил дорожнього руху та правил паркування, тому що ви не одні в цьому місці.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми далі продовжуємо вас знайомити з актуальними новинами, які відбулися у Вінниці. І, зокрема, до Дня батька у Вінниці прийшов відкриття меморіальної виставки «Тато поруч». Як повідомляється, на сайті Вінницької міської ради 21 червня у День батька на Європейській площі у Вінниці вперше відкрили соціальну меморіальну виставку «Тато поруч». Експозицію об'єднала 45 світлин, які зображені полеглі захисники України разом зі своїми дітьми. Проєкт присвячений пам'яті воїнів, які віддали життя за свободу держави та підтримці їхніх родин.
3: Авторка та організаторка проєкту – заступниця голови Ради родин загиблих, захисників і захисниць та представниця громадської організації об'єднання родин «Незламні» Марина Багулова зазначає, що фотовиставка «Тато поруч» нагадує про полеглих захисників не лише як про воїнів, а як і про люблячих батьків, чоловіків і синів. Кожна світлина зберігає історію любові, турботи та родинного тепла, яка війна не змогла знищити.
2: Наталія Рудь, дружина полеглого захисника Дмитра, прийшла на фотовиставку разом із донькою Аріною, яка стала однією з героїнь експозиції. На світлині теплий момент із батьком, який назавжди залишився у родинній пам'яті. Дмитро Рудь був учасником АТО, а з початком повномасштабного вторгнення став до лав оборонців України. Він прийшов у Миколаївську, Херсонські та Донецькі напрямки, де 10 січня 2023 року загинув, захищаючи державу.
3: Також директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук зазначив, що у Вінницькій громаді послідовно формується культурна пам'ять, яка важлива складова суспільного життя та вшанування полеглих захисників і захисниць.
2: Для хлопчиків та дівчаток також організували майстер-класи з ліплення з глини та виготовлення ляльки-мотанки. Дітки залишилися поруч зі своїми мамами, міцно їх обіймаючи, і дивилися на світлини та не стримували сліз. Водночас гордістю ділилися сімейними спогадами, згадували своїх татів, їхні слова підтримки та настанови, які назавжди залишилися з ними в серці. Що ж, друзі, черговий раз нагадую всім вам, що нам треба пам'ятати, наша незалежність і наша воля дається нам важкою і великою ціною. Тому, друзі, пам'ятайте про це і знайте.
3: Все буде Україна!
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Суцільна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суцільна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Вінницький техуніверситет посів 20-те місце серед 215 закладів вищої освіти України за підсумками рейтингу акредитації експертиз освітніх програм за 2019-2025 роки.
3: Рейтинг оприлюднив Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта». Його сформували на основі результатів акредитації, яке проводило Національне агентство із забезпеченням якості вищої освіти, де це на офіційній сторінці Вінницького національного технічного університету у Фейсбуці.
2: Під час оцінювання враховували якість освітнього процесу, рівень наукової і інноваційної діяльності, міжнародну співпрацю, академічну мобільність, кадровий потенціал та інші показники розвитку університетів.
3: За даним рейтингу, з 2019 по 2025 роки у Вінницькому національному технічному університеті акредитували 89 освітніх програм. Одна з них отримала статус зразкової. Показник рейтингу університету складає 0,294 тисячних, що дозволило закладу увійти до двадцятки лідерів.
2: Це досягнення свідченням системи роботи колективу університету спрямовує на забезпечення високої якості освіти, досконалення освітніх програм та підготовку конкурентоспроможних фахівців для сучасного ринку праці, зазначається у Вінницькому техуніверситеті.
3: Ось такі, друзі, позитивні новини нашої освіти, тому просимо і закликаємо вас пам'ятати.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі? Анонсуємо вам цікаву подію. Турнір для ветеранів «Риболовля мужності» організовується в Бершині. Старт турніру запланований на 6.00 10 липня на парку острова Альтанка у Бершинській громаді. Саме там відбудеться турнір, відкритий турнір з риболовлі серед ветеранів російсько-української війни «Риболовля мужності». Учасників запрошують провести день на природі, поспілкуватися з побратимами та взяти участь у дружніх змаганнях.
3: Як повідомив Бершинський міський голова Віталій Драган, головною метою заходу є популяризація активного способу життя серед оборонців, психологічне розвантаження та зміцнення ветеранської спільноти.
2: Учасники зможуть позмагатися у рибальській майстерності, поспілкуватися з побратимами та відпочити в неформальній атмосфері. Для тих, кого немає власного спорядження, організатори нададуть необхідний інвентар.
3: На переможці всіх учасників чекають гарантовані призи та відзнаки. Також під час заходу працюватиме польова кухня, гостям приготують юшку та бограч.
2: Для участі необхідно попередньо зареєструватися, заявки приймаються до 6 липня.
3: Організатори зазначають, що турнір покликаний стати не лише спортивним змаганням, а й майданчиком для підтримки, спілкування та єднання ветеранів.
2: Що ж, друзі, гарна і позитивна новина для наших ветеранів, а ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. 20 та 21 червня у Вінниці на вулиці Миколи Ващука відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок, присвячений Дню фермена. Упродовж двох днів свою продукцію представили близько 130 виробників із Вінниччини та інших областей України. Ярмарок відвідали понад 22 тисячі людей.
3: Захід став не лише можливістю придбати якісні продукти безпосередньо від виробників, а й важливим майданчиком для підтримки малого та середнього аграрного бізнесу та розвитку локальної економіки. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Відвідувачам запропонували широкий асортимент сільськогосподарської та крафтової продукції, сири, ковбасні вироби, м'ясо, рибу, мед, олію, хлібобулочні вироби, ягоди, овочі, а також саджанці, декоративні рослини та вироби ручної роботи.
3: Загалом за ці два дні було реалізовано близько 70 тонн продукції. Найбільшим попитом користувалися сезонні ягоди, овочі та олія. На них припало близько 2/3 загальних обсягів продажу. Також покупці активно купляли м'ясо птиці та свинину, яку реалізували понад 0.5 тонни.
2: А ми продовжуємо рухатись далі. Почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині оновили понад 288 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Вінницький національний технічний університет увійшов до топ-20 вишів України. У Вінниці відкрили електронну чергу до нового дитячого садка в Академічному. Про це далі. На автомобільних дорогах державного значення у Вінницькій області оновили понад 288 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. Найбільші обсяги ремонту виконали на дорогах М21, де оновили понад 77 тисяч метрів квадратних, М30 – понад 69 тисяч метрів квадратних та Р33 – майже 68 тисяч метрів квадратних. Наразі дорожні бригади розпочали ремонт покриття картами на трасі Н02 поблизу села Сокілець на межі з Житомирською областю. Крім того, у співфінансуванні з громадами триває ремонт на під'їзді до селища Тростянець та на дорозі Р33 поблизу селища Ольгопіль. Водіїв закликають бути уважними в місцях проведення робіт, дотримуватись вимог дорожніх знаків та безпечного швидкісного режиму. Вінницький національний технічний університет замкнув топ-20 серед 215 закладів вищої освіти України за підсумками рейтингу акредитаційних експертиз освітніх програм за 2019-2025 роки. Рейтинг оприлюднив Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта». Під час оцінювання враховували якість освітнього процесу, рівень науково-інноваційної діяльності, міжнародну співпрацю, академічну мобільність, кадровий потенціал та інші показники розвитку університетів. За даними рейтингу, у 2019-2025 роках у ВНТУ акредитували 89 освітніх програм. Одна з них отримала статус зразкової. У Вінниці розпочали електронну реєстрацію дітей до нового закладу дошкільної освіти номер 41, який розташований у мікрорайоні Академічний на вулиці Олександрівській, 4. Новий дитячий садок розрахований на 220 вихованців і включає 12 груп. У закладі облаштовані музична та спортивна зали, ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, медичний і харчовий блоки, а також сучасні ігрові майданчики. Для подання заяви необхідно перейти до електронного сервісу реєстрації за посиланням, заповнити електронну форму, перевірити правильність внесених даних і підтвердити реєстрацію. Посилання, за яким проходить реєстрація, ви можете знайти на сайті міста над Бугом. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт-привіт, друзі.
2: І зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці проведуть Olympic Day 2026. Забіг, змагання та зустрічі з олімпійцями. 27 червня у Вишинському парку у Вінниці відбудеться спортивне свято Olympic Day 2026. До участі запрошують усіх охочих. На гостей чекає забіг, змагання та зустрічі з олімпійцями.
3: Захід розпочнеться об 11 годині на центральній алеї Вишинського парку. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відділення Національного олімпійського комітету у Вінницькій області.
2: Програма передбачає урочисті заходи та активності для учасників різного віку, зокрема нагородження, спілкування з олімпійцями, майстер-класи від спортсменів і робота спортивної локації для дітей і дорослих.
3: Також відбуватиметься змагання з веслування та олімпійський забіг. Для учасників передбачений розіграш подарунків.
2: Тож, відвідайте це Olympic Day 27 червня об 11:00, адже це справді класна така нагода відпочити та позайматися спортом, як і самому, так і з дітками. Тож, відвідуйте, а ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, хочемо вам чергово нагадати, що 27 червня у Вінниці відбудеться 11-й фестиваль імені Тараса Сеча. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, саме 27 червня о 14.00 на площі Водограй у Центральному міському парку імені Леонтовича відбудеться традиційний благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сеча. Заход приурочено до Дня Конституції України, вшанування пам'яті загиблих героїв української російської війни, а також передбачає збір коштів на придбання старлінку для воїнів 120-ї бригади, де служать вінничани, які захищають Україну. Організовує події заклад культури, міський палац мистецтв за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури.
3: Традиційно захід матиме благодійну мету. Для того, щоб отримати фестивальну тарілку та мати змогу скуштувати страви на всіх локаціях, необхідно зробити донат. Крім того, на локації діятимуть скриньки для збору коштів на підтримку боронців та реабілітацію ветеранів та ветеранок, зазначив директор закладу культури міський палац мистецтв Євген Майданник.
2: На вінничан та гостей чекатимуть близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовані на відкритому вогні та в польових кухнях. До участі долучаться громадські організації, заклади культури, представники національних спільнот, рятувальники, правоохоронці, а також фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.
3: Окрім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена патріотична програма. На сцені виступатимуть творчі колективи та артисти Вінниці, зокрема ансамбль «Крила України», гурт «Аскар», гурт «Санрайз» та вихованці творчих колективів міського палацу мистецтв. Також працюватимуть виставкові локації, фотозони, тематичні експозиції, а охочі зможуть ознайомитися з роботою рятувальних служб та здобути базові навички з надання першої домедичної допомоги.
2: Друзі, вхід на територію заходу буде вільний, а довідково така інформація, що фестиваль названий на честь вінничанина Тараса Сеча, який у 2014 році добровольцем вирішив у зону проведення антитерористичної операції. Будучи переконаним пацифістом, він не брав до рук зброї, проте допомагав військовим як польовий кухар та санітар. У лютому 2015 року Тарас Сеч загинув під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцевого. Його жертовність, людяність та відданість України стали прикладом для багатьох поколінь вінничан. Тому, друзі, закликаємо вас відвідати 27 червня о 14.00 11-й фестиваль польової кухні. І пам'ятайте,
1: все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці в музеї Коцюбинського відкрила виставку «Жінки про жінок». Тут історії жінок, які творили українську культуру, ожили в барвах, символах та художніх образах у виставковій залі Вінницького літературного меморіального музею імені Коцюбинського. Тут відкрилася виставка «Жінки про жінок». Це підсумок одноіменного мистецького проєкту, реалізованого музеєм у співпраці з художницями Іриною Прокопчук та Анастасією Круковою.
3: Упродовж травня 12 учасниць проєкту долучилися до серії освітніх зустрічей, присвячених художницям, письменницям, громадським діячкам, а також жінкам із родинного та літературного кола Михайла Коцюбинського. Джерелом натхнення для творчого пошуку стали історії Марії Примаченко, Катерини Білокур, Поліни Райко, Алли Горської, Параски Плитки Гори Цвіт, Олени Кульчицької, Софії Непилипської-Бойчук, Софії Карафи Корбут, Лесі Українки, Ольги Кобиляйської та Михайлини Коцюбинської. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Результатом цього мистецького діалогу стали 23 авторських роботи, представлених на виставці. Кожна з них є не лише художньою інтерпретацією конкретної постаті, а й спробує доторкнутися до її сили, таланту, переживань, мрій та внутрішньої незламності.
3: На відкриття експозиції завітали учасниці проєкту, представник культурної спільноти міста, митці та поціновувачі мистецтва. Захист став нагодою для спілкування, обміну думками та осмислення ролі жінки в українському культурі і суспільстві.
2: Серед представлених робіт творчі інтерпретації образів і мотивів, пов'язаних із життям і творчістю відомих українських мисткинь. Кожен твір поєднує авторське бачення із повагою до історичної постаті, відкриваючи нові сенси для сучасного глядача.
3: Проєкт «Жінки про жінок» продовжує свою головну місію – нагадувати, що жіночі історії не належать лише минулому. Вони звучать сьогодні, формують культурну пам'ять, суспільство надихають нові покоління на творчість, розвиток і збереження української спадщини.
2: Друзі, виставка триватиме до 3 липня, вхід вільний, тому запрошуємо вас всіх відвідати в музеї Коцюбинського виставку «Жінки про жінок». І пам'ятайте, друзі, все буде Україна!

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі актуальні новини Вінниччини. З 1 липня у Вінниці гінекологічне відділення номер 2 продовжить роботу на новій локації. Гінекологічне відділення номер 2, яке розміщувалося на Замостецькій, 18, продовжить роботу у приміщенні лікарні центр матері та дитини на вулиці Синьоводській, 142.
3: Зміна локації пов'язана з оптимізацією роботи гінекологічної служби та потребою концентрації профільної допомоги в одному місці. Це дозволить відділенню надавати якісну висококваліфіковану медичну допомогу, забезпечувати стабільну роботу та бути більш фінансово спроможним, йдеться на фейсбук-сторінці центру матері та дитини.
2: Для пацієнток нічого не зміниться у частині доступності послуг, тобто гінекологічна допомога і надалі надаватиметься у повному обсязі. Планова та ургенна в режимі 24/7. Усі види медичних послуг зберігаються, як і робочі місця медичних працівників.
3: Жіночі консультації, як і раніше, залишаються на першому поверсі будівлі за адресою вулиці Замостянська, 22. А на цьому, друзі, ми завершуємо наш ефір і хочу вам нагадати, що почуємося з вами після випуску новин. Тому, друзі, вчергово наголошуємо та закликаємо вас пам'ятати.
2: Все буде Україна!

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Муніципальний центр управління відходами тепер працює щоденно. У Вінниці завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другого провулку Северина Наливайка. Вінничан просять не залишати авто на під'їзді до контейнерних майданчиків. А зараз про це докладніше. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи та відтепер працює щоденно. Раніше центр приймав відвідувачів з понеділка по суботу, а неділя була вихідним днем. Віднині він працюватиме кожного дня з 9 до 17 години. Рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. До центру можна здавати більше 10 видів відходів. Зокрема, не потрібні меблі, побутову техніку, одяг у належному стані, дитячі іграшки, батарейки, протерміновані медикаменти, скло, пластик, папір, а також у визначеній кількості опале листя, скошену траву, будівельне сміття тощо. Накопичена вторсировина направляється на повторну переробку. Таким чином зменшується навантаження на полігон побутових відходів і продовжується його термін експлуатації. Крім того, деякі речі, наприклад, одяг, іграшки, взуття та побутову техніку у належному стані, вінничани можуть взяти собі для повторного використання. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями завершили ремонт ще двох вулиць приватного сектору. Частини вулиці Василя Барки, що в мікрорайоні Корея, та другого провулка Северина Наливайка, що на Старому місці. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. На цих ділянках виконали капремонт, облаштувавши тверде дорожнє покриття, що значно покращує комфорт та безпеку пересування. Основну частину витрат покрили з бюджету громади. Такий підхід дозволяє швидше реагувати на запити жителів, раціонально розподіляти бюджетні кошти в умовах воєнного часу та формувати культуру відповідальності за спільний простір. Загалом, з початку року в місті на умовах співфінансування капітально відремонтували вже три вулиці приватного сектору. Ще на одній Луговій, що у мікрорайоні Тяжилів, роботи добігають кінця. Вінничан просять дотримуватися правил паркування та не залишати авто на під'їзді до контейнерних майданчиків. Хаотичне паркування блокує роботу комунальної техніки та може призводити до несвоєчасного вивезення відходів. Крім того, у літній період затримка з вивезенням сміття не лише псує вигляд дворів, а й може провокувати поширення інфекцій. Як повідомляють в Ековіні, щодня працівники фіксують більше десятка випадків неправильного паркування. За минулий місяць кількість таких порушень склала 738, а з початку року – понад 3400. Проблема загострюється у дворах із вузькими під'їздами. Через залишені машини великогабаритні сміттєвози просто не можуть під'їхати до майданчиків. Аби спецтехніка могла безперешкодно маневрувати, виконуючи свою роботу, вінничан закликають не залишати авто на відстані менше 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від їздів-виїздів з прибудинкових територій. Відповідно до законодавства, заприпарковані авто на відстані ближче 5 метрів до контейнерного майданчика передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 340 гривень. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСЕ та Крісті Гол.
3: Вітаю, вітаю всіх.

0: Пріоритетом турбота за ініціативою вінничани важливі, зазначив міський голова Сергій Моргунов.
1: Він також нагадав, що муніципальну щоквартальну матеріальну допомогу запровадили у 2022 році для пенсіонерів з невисоким рівнем доходів та інших малозахищених громадян.
0: Тому, друзі, якщо ви попадаєте під критерії цієї допомоги, знайте, що вона є, працює і варто нею скористатися. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці розпочали електронну реєстрацію дітей до нового закладу дошкільної освіти номер 41, який розташований у мікрорайоні Академічний на вулиці Олександрійській, 4.
3: Як зазначається на сайті Департаменту освіти Вінницької міської ради, новий дитячий садок розрахований на 220 вихованців і включає 12 груп. У закладі облаштовані музична та спортивна зали, ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, медичні харчові блоки, а також сучасні ігрові майданчики.
2: Відтепер батьки мають можливість зареєструвати дитину до 41-го дитячого садочку через електронну систему реєстрації до закладів дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади.
3: Для подання заяви необхідно перейти до електронного сервісу реєстрації за певним посиланням, яке є в Вінницькій міській раді. Заповнити електронну форму, перевірити правильність внесених даних і підтвердити реєстрацію.
2: У міськраді нагадують, що зарахування дітей до закладу здійснюється відповідно до положення про загальну електронну реєстрацію дітей до закладів дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади.
3: Заклад працюватиме за п'ятиденним графіком. Діти зможуть перебувати у садочку до 11 години на день, вихідні суботи, неділя та святкові дні. Крім того, важливо, що дитсадок має власне укриття, облаштоване для безпечного перебування дітей і персоналу під час повітряних тривог.
2: Тому, друзі, ті, хто мешкають у районі Академічний, знайте, що є вже новенький дитячий садочок, куди можна маленьких вінничан відправляти. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, у Вінниці відбувся відкритий міський турнір з баскетболу серед юнаків 2014 року народження та молодших. За результатами змагань вінничани показали гарний результат, посівши перше та третє загальнокомандні місця.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, турнір, приурочений до Дня батька, пройшов на спортивному майданчику міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та об'єднав юних баскетболістів із різних міст України. Протягом змагань команд демонстрували спортивну майстерність, наполегливість і командну взаємодію.
2: Турнір став ще однією нагодою для юних спортсменів проявити свої здібності та здобути змагальний досвід. Тому, друзі, повболіваємо за наших випускників, за наших переможців і продовжуємо рухатися далі. І пам'ятайте,
3: все буде Україна.
4: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім колір. Якщо воїн просить тепло, ладу за комір.

і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений. Скільки не стріляй, мій народ, він не схилений. І чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений.

0: Суцільна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А Вінницька обласна філармонія запрошує на концертну програму «Країна козаків». На вінничан та гостей міста очікує яскраве мистецьке дійство, присвячене незламному духу українського народу. Як зазначають у Вінницькій обласній філармонії, 24 червня о 19:00 академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля» запрошує на концертну програму «Країна козаків». Це яскраве мистецьке дійство, присвячене незламному українському народу. Козаки були щитими воїнами. Вони були символи свободи, честі, братерства та відданості своїй батьківщині. Саме ці цінності сьогодні залишаються частиною української душі, йдеться у дописі. У програмі концерту улюблені народні пісні, захопливі хореографічні композиції, яскраві сценічні образи та атмосфера, що перенесе глядачів у часи козацької слави та звитяги. Напередодні Дня Конституції України цей концерт стане особливим нагадуванням про нашу історію, силу українського духу та цінність свободи, яку українці завжди вміли боронити. Так що, друзі, скористуйтеся цією можливістю. Квитки на концерт доступні вже в касі філармонії і також їх можна придбати на спеціальних сайтах онлайн. Тому, друзі, запрошуємо вас на концерт і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А на відпочинок до литовського пане Вежеса вирушило 30 дітей із Вінниці та Ірпеня. У Литві дітлахи проведуть кілька днів, сповнених нових знайомств, подорожей, цікавих відкриттів та яскравих емоцій. Плаватимуть на байдарках, проводитимуть експерименти у Центрі науки та інновацій, дізнаватимуться, побувають у середньовічному замку на острові посеред озера Гальве, відкриватимуть історію лицарів, князів Великого князівства Литовського, відвідують один із найсучасніших планетаріїв Балтії, піднімуться на головну оглядову точку Вільнюса та дізнаються, як виготовляли ліки сотні років тому в музеї фармації. До Литви, за новими враженнями, вирішили діти полеглих та зниклих безвісті захисників і захисниць, повідомляється на сайті Вінницької міської ради. Пане Вежі знову приймає дітей із Вінниці, синів і доньок загиблих та зниклих безвісті українських воїнів. Наше місто, попри тим, у Литві вже не вперше простягає руку підтримки українським громадянам. Разом із ровесниками з Ірпеня вони проведуть кілька днів сповнених нових знайомств, подорожей, цікавих відкриттів і яскравих емоцій. Сама програма поєднує науку, історію, творчий спорт і знайомство з Литвою. Діти відвідують музеї та творчі майстерні пана Вежеса, побачать легендарний Тракайський замок, відкриють для себе Вільнюс з висоти вежі Гедиміноса, а в Каунасі зануряться у світ науки, технології космосу. Для дітей такі поїздки дуже важливі, розповідають матусі, які прийшли провести дітей у мандрівку. Що ж, друзі, побажаємо їм щасливої дороги і вам всім, радіослухачі, скажемо також, тримайтеся, бо ми того варті. А з вами в студії був Олександр Мончак. І пам'ятайте, тримайте поруч сухими. Все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: проект чергова частина від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Богом» та головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Чергова частина. Щопонеділка ми підбиваємо підсумки тижня роботи рятувальників області. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. Через необережність під час куріння загорілася квартира у Вінниці. У неділю в обласному центрі під час пожежі загинула молода жінка, а в річці у Гніванській громаді потонув 31-річний чоловік. Вінницькі рятувальники порівняли досвід американських колег. 9-річна дівчинка з Вінниччини стала лауреаткою акції «Діти-герої» від МВС. Тож про це та інше вже за мить.
0: Про головне.
1: Минув ще один тиждень війни, ще один тиждень болю, втрат і боротьби. Росія продовжує щодня бити по українських містах і селах, цинічно атакуючи житлові будинки, цивільну інфраструктуру, святині та навіть тих, хто приходить на допомогу людям. Україна втратила рятувальників з Харкова. Тих, хто до останнього залишався в строю, хто без вагань ішов у вогонь і руйнування заради порятунку інших. Їхня загибель – важка рана для всієї родини ДСНС. Київ, Дніпро, Суми, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина, Одещина. Практично щодня надходили повідомлення про нові російські удари, загиблих і поранених. У Запоріжжі ворог атакував пожежно-рятувальний підрозділ. У Києві внаслідок масованої атаки загинули та постраждали люди, а російський удар пошкодив одну з головних духовних святинь України – Києво-Печерську лавру. Та попри в тому біль і постійну небезпеку, рятувальники продовжують працювати. Розбирають завали, гасять пожежі, евакуйовують людей, ліквідовують наслідки ударів і повертають надію тим, хто її майже втратив.
0: Про надзвичайне.
1: У Вінниці під час пожежі загинула 30-річна жінка. Трагедія сталася вчора вдень в одній із квартир 4-поверхового житлового будинку на вулиці Яна Засідателя. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в одній із кімнат жінку без ознак життя. Загиблою виявилася маломобільна донька власників помешкання. Як з'ясувалося, загорілося через коротке замикання електромережі.
0: Про воду.
1: Вчора у селі Ворошилівка Гніванської громади під час купання в річці потонув 31-річний чоловік. За попередньою інформацією, чоловік пірнув у воду та зник з поля зору. На пошуки зниклого знадобилося кілька годин. Зрештою, надзвичайники виявили потопельника на глибині близько 3 метрів та підняли його на поверхню. Вкотре закликаємо всіх дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Купання та пірнання у непристосованих і необстежених місцях може становити смертельну небезпеку. Не нехтуйте застереженнями, адже необережність на воді може коштувати життя.
0: Про безпеку.
1: Необережність під час куріння продовжує посідати перші місця в антирейтингу виникнення пожеж у житловому секторі. Так, у ніч на 16 червня у Вінниці на вулиці Князів Куріатовичів через куріння сталася пожежа у квартирі 2-поверхового житлового будинку. Через захаращеність помешкання вогонь швидко поширився на площу близько 30 квадратних метрів. Бійці ДСНС зробили усе можливе, аби запобігти поширенню вогню на сусідні квартири. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.
0: Про ДТП.
1: 17 червня в Якушинцях рятувальники ліквідували наслідки смертельної ДТП. В результаті зіткнення 2 легковиків загинула людина. 85-річного водія «Шевроле» надзвичайником довелося деблоковувати з салону понівеченого авто за допомогою спецобладнання. Всі обставини автопригоди встановлюють слідчі Нацполіції. Закликаємо водіїв бути уважними за кермом та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
0: Про боєприпаси.
1: 7 боєприпасів виявили та знищили піротехнічні розрахунки Вінницького гарнізону на території області. Всі вони часів Другої світової війни. Загалом, з початку року на Вінниччині виявлено та знешкоджено 87 небезпечних предметів. Нагадуємо, що при виявленні таких знахідок варто бути максимально обережними, не здійснювати будь-якого механічного впливу, не поливати рідинами та не пересувати. Негайно повідомте про подію відповідні служби за номерами 101 або 112. Пам'ятайте, що прості правила рятують життя.
0: Про надзвичайників.
1: Вінницькі рятувальники перейняли досвід американських колег під час тренінгу рятування під тиском, організованого громадським формуванням «Капеланський патруль». Надзвичайники відпрацювали дії в умовах підвищеного ризику, доступ до постраждалих, їх евакуацію та надання невідкладної допомоги. Усі навчальні сценарії максимально наблизили до реальних подій. Особливу увагу приділили моделі прийняття рішень «SOFT», яка допомагає швидко оцінювати обстановку, визначити пріоритети та діяти ефективно в критичних умовах. Навчання проводила команда інструкторів. Четверо фахівців зі Сполучених Штатів та троє українські інструктори, які поділилися сучасними методиками та практичним досвідом рятування людей. Нові знання та практичний досвід – усе заради порятунку людей.
0: Про дітей.
1: На щорічній патріотичній акції Міністерства внутрішніх справ України «Діти-герої» вручили відзнаки дітям, які проявили відвагу та самопожертву у надзвичайно складних та небезпечних обставинах. Рятували рідних під час пожеж та обстрілів, надавали першу допомогу, повідомляли про загрози, діяли швидко та рішуче у критичних ситуаціях. Також самовіддано і невтомно ці діти волонтерять, збирають кошти на допомогу українському війську і виготовляють маскувальні вироби. Серед нагороджених цього року 9-річна Марія Красота з Вінниччини. Коли у будинку вона побачила пожежу, то одразу почала рятувати своїх двох молодших братів. Власними силами дівчинка винесла їх із палаючого будинку, завдяки чому діти залишились неушкодженими. Далі ж дитина самотужки намагалася загасити вогонь до приїзду підрозділу ДСНС. У майбутньому Марія прагне стати рятувальницею, адже хоче допомагати людям. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємось.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Реклама. Шугар у Вінниці. Третя липня. Парк Open Air. 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Не зрозуміла, моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

коли вони неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

зранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисте,

0: Дедо.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
3: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
4: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
5: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
6: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Oh, Father, tell me

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницька міська рада запускає програму пільгового кредитування місцевих фермерів. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи та відтепер працює щоденно. Вінничан запрошують на екскурсію «Калічанське коло». Про це слухайте далі. Вінницька міська рада запускає програму пільгового кредитування місцевих фермерів. Невеликі сільськогосподарські володіння зможуть отримати пільгові кредити на розвиток власної справи коштом бюджету громади. Вони отримуватимуть від 100 тисяч до 1 мільйона гривень на термін від 1 до 5 років. Кошти можна буде спрямувати на придбання техніки, будівництво господарських споруд, створення нових робочих місць. Кожна ініціатива посилює продовольчу безпеку громади. Водночас підтримка місцевих виробників допомагає забезпечувати мешканців якісними продуктами за доступними цінами. Новий порядок ухвалили в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи, а відтепер працює щоденно. Раніше центр приймав відвідувачів з понеділка по суботу, а неділя була вихідним. А віднині він працюватиме кожного дня – з 9 до 17. Як повідомляють у відділі, утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, а рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. З часу створення центру його відвідали понад 8825 людей. Вони принесли 1780 використаних автомобільних шин, понад 474 кілограми відпрацьованих батарейок, 1100 кілограмів скла, майже тонну відходів паперу, 833 кілограми відходів ПЕТ-пляшки, більше 417 кубометрів будматеріалів, 476 кубометрів відходів зелених насаджень та інше. Вінничан запрошують на екскурсію «Калічанське коло». Маршрут пролягатиме вулицею Шиповича через затишні старі дворики до Калічанського яру. Звідти – вулицею Стуса до скверу Каліча. Дорогою можна буде почути історії колишніх садків, будинку Гайдена і дачі Грохольських, які досі зберігають атмосферу старої Вінниці. Також учасники і учасниці екскурсії дізнаються, як формувався медичний осередок цієї частини міста. Також відкриють для себе маловідомі сторінки вінницької історії про схованки контрабандистів кінця 19 століття, появу першого магазину самообслуговування, легенди Калічанського базару, історію перших міських ялинок та інше. Екскурсія проходитиме 26 червня. Початок о 16:00. Їдеса Оксана Роздорожнюк. Деталі і форма для реєстрації у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбув.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава –

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Суціальна реклама.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Український інститут закликає світову спільноту захистити нашу культуру. Український короткометражний фільм «Сусіди» покаже на фестивалі документального кіно в Берліні. Клайв Овен зіграє головну роль у фільмі українського режисера про Чорнобильську зону. Далі про це і не тільки детальніше. Державний архів Харківської області розпочав масштабну ініціативу з оцифрування унікальних матеріалів, пов'язаних із будинком Слова та його мешканцями. Йдеться про документи доби розстріляного відродження, серед яких кримінальні справи, протоколи, архіви будівництва легендарного будинку. Вперше у відкритий доступ планують викласти матеріали, що стосуються репресованих митців та інших діячів культури. Архівісти також обіцяють оприлюднити раніше невідомі стенограми, зокрема виступ Леся Курбаса про театр «Березіль». Частина документів уже доступна онлайн і дозволяє детально відтворити атмосферу творчого та водночас трагічного життя мешканців Слова. Мета проєкту – зробити архівні матеріали відкритими для всіх, щоб дослідники, студенти і звичайні читачі могли глибше зрозуміти епоху та її драматичні події. Британський актор Клайв Овен приєднається до нового міжнародного проєкту українського режисера Мирослава Слабошпинського. Актор виконує головну роль у фільмі «Радіоактивні», який розповідає історію, пов'язану з Чорнобильською зоною відчуження. Проєкт описують як нуклеарний нуар, де головний акцент зроблено не лише на катастрофі, а й на психологічних змінах людей у зоні ризику. Клайв Овен підтвердив участь у фільмі під час кінофестивалю в Італії, заінтригувавши заяву, що деталі поки не розкриваються. Зйомки заплановані на 2027 рік, а творці розраховують на гучну фестивальну прем'єру та міжнародний прокат проєкту. Український короткометражний фільм «Сусіди» режисера Євгена Лісного відібрали до міжнародного фестивалю «Newborn Short Films Festival» у Берліні. Стрічка тривалістю 10 хвилин досліджує тему життя поруч із війною, де сусідами стають як і живі, так і загиблі. Ідея фільму виникла з матеріалів документальної роботи Лісного про «Бач мені маму», присвячену кримському активісту та військовому Геннадію Афанасьєву. Автор показує буденність військового цимитаря як простір, де люди спілкуються, діляться побутом і навіть обговорюють відключення світла. Після берлінської прем'єри режисер планує представити сусідів на українських фестивалях, зокрема на «Молодості» та «Віз Арт». Український інститут звернувся до міжнародної спільноти з заявою після масованого обстрілу Києва та інших міст 15 червня 2026 року. В організації наголосили, що атаки Росії спрямовані не лише проти цивільної інфраструктури, а проти української культури та пам'яті. Під удар потрапили Києво-Печерська лавра, мистецький арсенал, кіностудія імені Довженка та інші важливі культурні інституції країни. За даними інституту, з початку повномасштабного вторгнення в Україну зруйновано або пошкоджено тисячі об'єктів культурної спадщини та інфраструктури. У заяві підкреслюється, що одного лише міжнародного засудження недостатньо. Потрібні конкретні дії для захисту, документування та відновлення культури. Український інститут закликав світ не лише реагувати, а й активно підтримувати українську культуру через освіту, дослідження та її постійну присутність у глобальному просторі. Вислухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Можна хвиля вільної країни.

що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Надходження від податку на Google зросли з початку року. Акордбанк обслуговуватиме сектор оборонних та інноваційних компаній. Популярний в Україні міжнародний потяг курсуватиме щодня. Про це слухайте далі. За січень-травень 2026 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету понад 8 мільярдів 700 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшими платниками податку стали компанії Google, Apple, Meta, Sony, Netflix та інші. Згідно з чинним законодавством, іноземні компанії зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг їхніх електронних послуг, онлайн-реклама, стрімінгові платформи, хмарні рішення та маркетплейси для українських користувачів перевищив 1 мільйон гривень за останні 12 місяців. Акордбанк оголосив про свій намір розвивати співпрацю з компаніями сектору оборонної промисловості та інновації. Про це повідомила прес-служба фінансової установи. В банку створили цікаві продукти саме для компаній сектору оборони. Спеціально для співпраці з цією категорією клієнтів Акордбанк отримав дозвіл на створення режимно-секретного відділу, що відповідатиме за охорону державної таємниці. Банк став одним з небагатьох комерційних установ, що має такий підрозділ. Керівником нового напрямку в банку буде генерал-майор у відставці Борис Кременецький, якого призначили на посаду радника голови наглядової ради. Раніше він виконував обов'язки військового представника України при Європейському Союзі. Останніми ж роками працював на посаді аташе з питань оборони в посольстві України у Штатах. Міжнародний потяг номер 351-352 Бесарабія, який з'єднує Київ і Кишинів, із кінця червня курсуватиме щодня. Окрім цього, зміниться час відправлення рейсів із молдовської столиці. Інформацію повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Починаючи з 28 червня, потяг з сполученням Київ-Кишинів переходить на щоденний графік руху. Це рішення було ухвалене за результатами спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій, Укрзалізниці і Молдовської залізниці. Крім того, з 29 червня зміняться і години відправлення з Кишинева. Потяг вирушатиме о 19.52 замість звичних 17.42. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Також вперше розпочне роботу новий дитячий вагон, облаштований спеціально для комфортного пересування родини з дітьми. У міністерстві зазначають, що оновлений розклад дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші маршрути. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

0: не за дівчат ЗСУ.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Everybody get up.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. BBC готує фільм про перший вирок щодо підпалу українського бізнесу на замовлення росіян. You Animals відреагували на скандал з Мартиновською. Рікі Марті зворушливо звернувся до фанатки з України. Далі про це і не тільки детальніше. BBC працює над документальним фільмом «Терористичний замовницький план» у Телеграм, який розповість про першу в Великобританії справу щодо підпалу українського бізнесу на замовлення російських структур. Стрічка покаже, як через Телеграм вербували виконавців для диверсії проти об'єктів, пов'язаних з Україною. У центрі історії підпал складу в Лондоні, де зберігалися гуманітарні вантажі та обладнання Starlink для України. Збитки від пожежі склали понад 1 мільйон фунтів стерлінгів. Організатори атаки стали першими засудженими за новим законом про національну безпеку Великої Британії. Автори фільму також дослідять, як російські структури використовують соціальні мережі для пошуку та залучення виконавців таких злочинів. Реакція організації You Animals щодо Ольги Мартиновської викликала широкий суспільний резонанс і знову підняла тему відповідальності за жорстокість до тварин. Скандал розгорівся після інтерв'ю Ольги Мартиновської, де її дитячі спогади про жорстоке поводження з тваринами сприйняли як неприйнятні. В організації наголосили, що такі дії не можна виправдовувати дитячими витівками, адже вони формують небезпечне ставлення до живих істот. Зоохосники підкреслили, що публічні люди несуть особливу відповідальність, бо їхні слова можуть впливати на поведінку аудиторії. Організація також зазначила, що навіть якщо юридична відповідальність через давність неможлива, моральна оцінка таких історій залишається важливою. Після хвилі критики Ольга перепросила, заявивши, що не підтримує жорстокість до тварин і шкодує про невдале формулювання своїх слів. Білий Дім знову опинився в центрі скандалу після того, як використав пісню Аріани Гранде у відео про діяльність імміграційної служби АЕС без дозволу артистки. У ролику, опублікованому в TikTok, три співачки Бай супроводжували кадри арештів, що викликало миттєву хвилю критики в мережі. Аріана публічно відреагувала на це, заявивши, що категорично не хоче, аби її музику використовували для просування жорстоких і нелюдських політичних месенджів. Після її заяви команда артистки домоглася видалення аудіо з відео, хоча сам ролик з імміграційною темою залишився онлайн. Інцидент швидко розрісся у широку дискусію, адже користувачі соцмереж почали звинувачити Білий Дім у систематичному використанні музики зірок без згоди. Після концерту у Молдові Рікі Марті несподівано звернувся до української фанатки, чи викликав хвилю з емоцій у соцмережах. Дівчина з України Олена Напханюк розповіла, що музика артиста супроводжує її з дитинства і допомагає триматися під час війни. Вона поділилася враженнями від концерту, після чого її допис помітив фан-клуб співака і передав інформацію самому артисту. Рікі Мартін відреагував особисто, публікувавши історію українки в себе в Інстаграм і звернувшись до неї українською мовою. У своєму повідомленні співак подякував Олені за підтримку, зізнався, що зворушений її словами і висловив надію приїхати з концертом до України. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава

розставити руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
3: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Український інститут закликає світову спільноту захистити нашу культуру. Український короткометражний фільм «Сусіди» покажуть на фестивалі документального кіно в Берліні. Клайв Овен зіграє головну роль у фільмі українського режисера про Чорнобильську зону. Далі про це і не тільки детальніше. Державний архів Харківської області розпочав масштабну ініціативу з оцифрування унікальних матеріалів, пов'язаних із будинком Слова та його мешканцями. Йдеться про документи доби розстріляного відродження, серед яких кримінальні справи, протоколи, архіви будівництва легендарного будинку. Вперше у відкритий доступ планують викласти матеріали, що стосуються репресованих митців та інших діячів культури. Архівісти також обіцяють оприлюднити раніше невідомі стенограми, зокрема виступ Леся Курбаса про театр «Березіль». Частина документів уже доступна онлайн і дозволяє детально відтворити атмосферу творчого та водночас трагічного життя мешканців Слова. Мета проєкту – зробити архівні матеріали відкритими для всіх, щоб дослідники, студенти і звичайні читачі могли глибше зрозуміти епоху та її драматичні події. Британський актор Клайв Овен приєднається до нового міжнародного проєкту українського режисера Мирослава Слабошпинського. Актор виконує головну роль у фільмі «Радіоактивні», який розповідає історію, пов'язану з Чорнобильською зоною відчуження. Проєкт описують як нуклеарний нуар, де головний акцент зроблено не лише на катастрофі, а й на психологічних змінах людей у зоні ризику. Клайв Овен підтвердив участь у фільмі під час кінофестивалю в Італії, заінтригувавши заяву, що деталі поки не розкриваються. Зйомки заплановані на 2027 рік, а творці розраховують на гучну фестивальну прем'єру та міжнародний прокат проєкту. Український короткометражний фільм «Сусіди» режисера Євгена Лісного відібрали до міжнародного фестивалю «Newborn Short Films Festival» у Берліні. Стрічка тривалістю 10 хвилин досліджує тему життя поруч із війною, де сусідами стають як і живі, так і загиблі. Ідея фільму виникла з матеріалів документальної роботи Лісного про «Бач мені, маму», присвячену кримському активісту та військовому Геннадію Афанасьєву. Автор показує буденність військового цвинтаря як простір, де люди спілкуються, діляться побутом і навіть обговорюють включення світла. Після берлінської прем'єри режисер планує представити сусідів на українських фестивалях, зокрема на «Молодості» та «Віз Арт». Український інститут звернувся до міжнародної спільноти з заявою після масованого обстрілу Києва та інших міст 15 червня 2026 року. В організації наголосили, що атаки Росії спрямовані не лише проти цивільної інфраструктури, а проти української культури та пам'яті. Під удар потрапили Києво-Печерська лавра, мистецький арсенал, кіностудія імені Довженка та інші важливі культурні інституції країни. За даними інституту, з початку повномасштабного вторгнення в Україну зруйновано або пошкоджено тисячі об'єктів культурної спадщини та інфраструктури. У заяві підкреслюється, що одного лише міжнародного засудження недостатньо. Потрібні конкретні дії для захисту, документування та відновлення культури. Український інститут закликав світ не лише реагувати, а й активно підтримувати українську культуру через освіту, дослідження та її постійну присутність у глобальному просторі. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: сильно.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати елементарно, трек нам

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. США та Іран узгодили дорожню карту для досягнення остаточної угоди. Польські активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом. У РФ студентів обов'язково навчатимуть роботі з безпілотниками. А зараз про це та інше докладніше. США та Іран узгодили дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів, кажуть посередники. У спільній заяві Катару та Пакистану мало конкретних деталей.